0: حاجی اردن کو مونږ بزوس تاسو د میسجونو طرف ته دغه میسج مونږ ترغله دا ډاکټر سیب دوی خبر حال مونږ ته کال چکم دی اغه روان دی زوب مخکې دغه کال طرف ته بیا برازم تاسو دغه میسجونه با شاملو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: بالکل شکر دی جی. تاسو سو کو حکم زینا مجاہد صاحب سب کوشچن دستا سو ویل شی جی جی
1: جی
0: جی
1: تو
0: مطلب تھا سوچ دا چنجی کم جی کی جی جی ہاں مطلب لگا تھا چنجی سد وجے راجی جسم تھا سد وجے کی گی
1: ماشومان
0: جی جی جی جی جی خبر ہو جی. ٹھیک جی ٹھیک دے بعد خبر ہے کہ جی ڈیر من جی شکریہ ڈاکٹر صاحب دکا زمنگ مختارم مجاہد سے براغل
2: اگوی
0: چی دا خیٹ کی چنجی سد وجی کی گی جی بیا دا معشومان سد وجی کی گی دا غٹو سد وجی کی گی دا شانتی دا پا کم زکی وی جی چوٹی آن کی وی یا بڑی آن کی وی
2: دے صاحب دیر خکولی پیسچنو کو زکا چی دا دا اواز نکی دا پیسچن دا ٹول دے اوری
0: جی جی
2: چی چنجی چی کم دے دا یو معشوم کی پیدائشی کی دیشی بل دا زمون دا کم زمکا چی دا او دا خورا چی دا
0: جی جی
2: دیر ماشومان گرزی اگا دا سی خرپو سی خوندی کئی نو دا غی خورا کی هم چی کم دی دا دی چینجو اگه موجودی اندی دا رازی دا سی ذریع باندی دا لاسو اتلی ندی
0: جی جی
2: دا دی پا ذریع باندی رازی
0: خجی
2: دا غا تلی چی کم دی بل سر اٹچ چی بل چا سر سلی مشیو کی یار سی چی ناغا ٹرانسپر چی دی بل کستا
0: جی
2: بیا دا چنجی راضی کم دے کی او کم زیوی نو دا دا زنانو چی کم دے مختلف زین دی آغا زنشم ویلے
0: او جی جی.
2: کم معشومان چی دی دوی پا انٹسٹین چی کم دی کلمی دی دی کم وی او چنجی چی کم دی آغا سلور پینز قسم دی
0: خاجی
2: ابل از ماس رہی او زنانا ناس دا تاسو یکینو که چی تاسو بحیران شے آغی مال اپ دا سی لپاپا کی چنجی روڑ تقریبا او بدا سی چینچ پا
0: خجی
2: نری غندیو ما وته بی بی دا کم ځای کو وی دا زو تاسو کلینیک کې زناست ته ما دا زما د خلی نه را پرې وته
0: خو
2: نو دا زدي صاحب ته چې دا اکثر دی کولمو کی وی بیا دا مېدې تم مومنٹ کولی شي او دا د خلی ته هم راتلی شي دا په پوزه باندې هم راتلی شي او وجه چې کوم دا دغه انډی چې کوم دا چاته ترانسفر شي نو دا دا غینه بیا پیدا کیږي
0: جی جی جی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل امید درم دغا مجاہد رور دوی با ڈاکٹر صاحب خبر باندھے بپو شوی دے چکم دغا کوشچن کڑیو دغے بہترین جواب چکم دے غبا دوی تا ملو شوی اور دن کو کال کولے شتا سو پسی فر 311-84-33-878 باندھے بزومنگا نیکسٹ کالر طرف تگور جو لائن باندھے سوکتی او سبا ویلغواڑی. السلام علیکم جی. بالکل شکر اللہ کرن جیتا سو کو تو کم زینا
3: محمد خبر کم دے میرے
0: محمد سے پروگرام کی ہر کلے وایو تا سوتا
3: شکریہ
0: بالکل خدے جی شکر دے اللہ کرن ڈاکٹر صاحب خدے جی
3: شکر
0: حاجی سے پختنا و ڈاکٹر صاحب نہ لڑے جی ڈاکٹر صاحب راسر موجود دے
3: تقریباً
0: جی جی
3: خبر ہے
0: جی جی.

0: رہے گا نا
1: جی. صحیح اس کا سوتر تکلیف تھے جی
0: تکلیف کو نہیں ہے تو وہی خرم مانگ رہے تو وہی خرم مانگا نا
1: جی جی جی جی جی جی
0: خبر مال پارا تروش خوراک
1: جی جی جی مطلب تریو شیزونو شل جی مطلب تریو شیزونو حوالے سے رتا سو ہے جی صحیح ٹھیک شو جی ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جواب رکھی ریڈیو تو کے دیکھا جی ڈیرا مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ. اور ڈاکٹر صاحب
2: جی
1: دگا روڈ زم گرا گلے محمد اجمیرے نا دوی چی مونگتا ہارٹ اٹیک شو تقریبا سادور پنجے کال مخ کی جی نو اس زغید پر دغه میڈیسن استعمالو ما آیا په هومیوپاتی کې د پرا علاج ست دی جی
2: بالکل جی مون خوای چې تاسو ته کله دا زړه بیماری راځي لکه مطلب دا چې هارت بیټ راځي سا ګډوډ کیږي مونږ لږ داسې راشي
1: جی
2: نو مونږ چک اپ وکړو نو مونږ ته وایي چې ستا والد کې لیکج دی ہارٹ چکم دے دے اعصابی کمزوری دستا ہارٹ بیٹ زیاد تستا سا گڑ اڑ کی گی دا مختلف خبر جو کن بالکل اگوی منگ تو ہوئی چاہو منگا دزلو سپیشلسٹ لا تلیو منگ تو داسی ویلیو آگا من سر اللہ پاک ٹکڑی ہو دے اجی سب تزوے ما چے یو غوڑ سیز نا چاولو نا داسی غوڑو نا کباب نا دین لکشان آنڈا نا دین زان بچ ساتے او بلکم دغا لوپرین گولے بے دی کلی کلی دے خام خا نو ارس کے وے خو اغا بن نکے ودا بلڈ پریشر چکم دی اغا بن نکے جی. نو رستا سو چیک اپ کول واری چستا سو سو پوزیشن دے نو اغا سے بیا منگا ڈیگنوزنگ کو اغا سے ٹریٹمنٹ کو
1: خاجی ڈاکٹر صاحب دی بل دغا پختنو موکڑا چے تری شوز نہ استعمال لو شم جی
2: بالکل دا استعمال لو شی خو دا دغه نه علاوه سنگ جما ارز کو غوړ کباب وخه مال کا کما دا دے کم استعمالی نور دی فروٹ وغیرہ بالکل دا سبزیانے دا پڑی شی
1: جی جی ڈیرا مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل امید درم دغه محمد رور با ڈاکٹر صاحب خبر باندې په شوی دي ته کوم دی او پراپر جواب اغبا ملو شی وی بهرحال تاسو زموږ د کلینک وزټ هم کولای شئ مزید معلومات تاسو د ډاکټر صاحب نه هم حاصل ولې شئ کلینک تر راتل شئ ډاکټر صاحب په نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډي کوي سهارته نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری دوی په کلینک کې موجود وي کجره کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ د ډاکټر صاحب نه تاسو هومیوپاتیک بهترین علاج کوم دغه هم تاسو حاصل ولې شئ زوب مونږه نیکسٹ کالر طرف تو گرو لائن باندھی مسر سوکھتی اور سب اول گاڑی. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام حیات. السلام علیکم جی تاتا ڈاکٹر صاحب. السلام
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا شکریہ جی سو کو حکم زینا
3: باز محمد خبر کم شنگالو نہ تو سنگ
1: ہے خی باز محمد سیف سنگال خی تسو
3: ہوا تو سنگ ہے سب تو سنگ جی
1: زو بس بالکل ٹک ٹاک ہم روغ جوڑے ما
3: ہوا صاحب خطیری گی
1: بس شکر دے اللہ کرم دے وقت تیری گی خطیری گی
3: خبر
1: والی نا منگ بولی خپ کی گتا منگ مشران ہی آئی
3: بالکل ڈاکٹر
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا ڈیرا مننا باز محمد صاحب شکریہ جی
3: شکریہ
1: جی ڈیرا مننا جی شکریہ جی
3: شکریہ
1: ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب دگا باز محمد روڈ زم گراغل یو ڈیلی لسنر دے چې هر یو پروگرام اوری جوشن تاسو ته سلامون علی گل دی
2: والد ډیر ډیر مننه او ډیر ډیر شکریہ
1: ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اوردن کو زم ډیر محترم ڈاکٹر اکبر قریشی دغه پروگرام کې موږ سره موجود دی سر کې تاسو صحت والے سره سب پختن لرای نو بالکل تاسو را تل شي موږ ته کال کولای شي په 0311 84 33 878 دغه زموږ د کلینیک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې تاسو را تل شي موږ ته پروگرام کې کال کولای شي. حاجی دا میسج په لاره باندې موږ ته میسج راغله زما رور د دې اغه سینه درد سینه کې درد راځي ٹوخی کی ورسرا 12 سال دی زکام وی ورسرا 10 وجوہات وجہ دا ایم وقار شاہ فرم بالا بانڈا جی وی
2: جی بالکل دا کی دیش دا لنگس کے سویلنگی پر سو بھی یا د چیسټ الرجی وی دا سم لډیر ما شومان غټ زنانا دا راغلی دی الله پاک صحت ورکړي دی دی مراشی الله بولا صحت ورکړي
1: جی ډیره مننه جی شکریا بالکل تاسو راتللی شئ زموږ کلینیک ته ان شاء الله ډاکټر سی وګوري دا ما شوم چې دوی ته څه تکلیف ته آیا د سینې تکلیف ته یا د لنګ تکلیف ته نو تاسو کلینیک ته راشه ان شاء الله تاسو دا مسله چکم دا به حل شي.

0: حاج ډاکټر صاحب د میسج په لاره باندې موږ ته بل میسج راغلی وي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ډاکټر صاحب، تاسو څنګه یې؟
1: شکر دی خیو جی.
0: وی ډاکټر صاحب، زما خور دا هغه غوږ کې درد وی جی، عمر یې 8 سال دی.
1: جی بالکل، دا سه د غوږ درد چې کوم دی دا راځي د مختلفو وجوهاتو راځي، یا خو دا ارتوشوی غزارې خوړلی یا دا الرجی وی یا دی کی کوم دی سپس پک وی، نو دا اوس قتل غوړ داسې د غوږ مریضان موږ سره الله پاک خاص کر ماشومان چې نو ته وبوت لے درد کو ډی علاجونه کړو الله پاک موږ سره کړی دی دوی کو راتلی شرادی شي الله بولا صحت ورکړي.
0: جی جی ډیره مننه جی، شکریا زو بمنګا. کله طرف ته ګورو چې لائن باندې موږ سره څوک دی او سبب ول وړي. السلام علیکم جی.
2: السلام علیکم جی، څنګه تاسو؟
0: وعلیکم السلام، شکر دی الله کرم دی، تاسو څنګه خیای؟ شکر دی جی جی، او دا لائیو پروگرام دی جی. حاجی صاحب پختن لره ڈاکٹر صاحب سره موجود دی. جی جی، رحمت علی شاہ صاحب سے پختن بل رہی. عمر بدی سم رہی، عمر بدی سم رہی،
2: عمر زمان تقریباً 50-52 کالا
0: دو. خواب 52 کالا دے، ٹک شلا کلا چھ روٹے اوکھ رہے بیا پسر بانی بوج رہا جی.
2: آو سر مانی بوج رہا جی، اوکھ رہا جی مالا دا سے دے آگے سر مانی جی زیاد بوج رہا جی، بس چکر رہا جی سر داوی گفتے.
0: خواہ خواہ صحیح شو صحیح شو، تاسو ریڈیو تو گل ڈاکٹر صاحب دے بانی خبری کی خواہ. ٹک شو جی، دیر مانینا جی، شکریہ، تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب. دگا روڑ زمگ راغلے دو وی چے مونگ تا پا سر بانے بوجو کل روٹے اخرو خپی زمگ سوزی دا غشانتے طبیعت خراب دی.
1: جی بالکل، کی دیش جدی بی تا چتا ستب راغلے وی نو دے تا پٹا تا بوئی او آقا چکم دے دا میں دا خرابی بلڈ چکم دے کمی سر چکر رازی تکاوٹ رازی غصہ رازی نو دا اس قتل غواری دا سمگ سر دیر مریضان تک شیوی دی دی دی تشریف روڑی اللہ بس حد پور کی.
0: خاجہ دیر مننہ جی، شکریہ، تینکیو سو مچ. بالکل تاسو زمانگا کلینک ترا تلش انشاءاللہ ڈاکٹر سے بہو گوریز تاسو چک اپ پو کی انشاءاللہ صحت چکم دا غبت اسو ملاو شیز دکا دا سے دیر مریضان چا غوی پا دا غا تکلیف کیو آگی تا کل ہم ڈاکٹر سے علاج خپل شروع کرے دین الحمدللہ آگی تا بہترین ریزلٹ ملاو شیدے صحت ورطا ملاو شیدے نو تاسو ہم دے ڈاکٹر سے اپنا فائدہ حاصل ولی شے ڈاکٹر سے مولا خپل دیر زیاد قیمتی وقت آغا را کردے دے بڑگرام خلکو دے پارا تاسو ہم دوینا فائدہ حاصل ولی شے دوی پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کم چپا گٹ موڑ میدان کی دے ال تک دوی خپلو پیڈی کوی تاسو ہم رات لے شے بہترین علاج دے ڈاکٹر اکبر قریشی سے اپنا تاسو حاصل ولی شے. ہاں جی، دگا آخری میں سے چکم دے بیا شاملو بیا بم پروگرام وائنڈ اپ کوئی ڈاکٹر سے تا وی زما مرگری دے آگے اغه سر وخت سپنشی دی 15 سال عمر دی دا سو وجنه کې دی شی ز عرف شایم
1: دی دی بالکل دا د دی عمر کې چې وخت غشي
0: جی جی
1: نو دا الرجی دا یا سابي کمزوري دا نو دا اوس قتل غواړي 15 سال عمر دی ان شاء الله زم چې دی راشي علاج په وخت شروع کی دا به واپس تور شي دا څه نشي ګرځي څوک زما خبرې اوري او عمر چې کم دی نو 18 او 20 25 سال وی جراشه دا کارو شو نه جی دا کله چې 12-15 پوروي دا واپس راتلی شي او واپس توریږي ځکه چې موږ سره شوي دي او موږ ټریټمنټ کړی دی او دغسې د سپینو نه تور شوي دي چې عمر 12-13-14-15 دقیقې پوري ښه.
0: جی جی ډیره مننه جی، شکریہ. بالکل څنګه ڈاکٹر صاحب کوي چې د دې غپاسی بلدا نو تاسو هو راتللی شئ د دې بهترین علاج چې کوم دغه تاسو د کلینیک نه زموږ د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک نه حاصله ولې شئ. ڈاکٹر صاحب پروگرام وخت کوم دغه سره تقریبا ختم شوه دی جی، اخر کې موږ سره څه شریک کوي جی سره وڑی دی
1: وی حمزه بابا وای کنه زه تاسو سره لرن ستړی کوم بس ډایرکټ په لګوي چې بس خوشی رغواړی کنه
0: بس نه زموږ سترګې هم دغه ته دی ڈاکٹر صاحب
1: وی سوک دا اختر لپاره ځان جوړوي او سوک واسکټونه سوک پیزوان جوړ

0: وړوي.
1: واه جی واه.
0: او د چا سنگار وی رنگ پر رنگ اختر کې سوک د زړو جامو گریوان جوړوي.
1: ډیر خج ډیر اعلی.
0: او د چا نکری زبان دی سر لاسونه د چا نکری زبان دی سر لاسونه سوک تصویرونه د جانان جوړوي.
1: واه جی واه.
0: او حمزه وی چې سوک د مسته نه شنه بنگلی ماتوي. سوک د مسته نه شنه بنگلی ماتوي. او حمزه حمزه خپل ما زلت جانان جوڑے
1: دیر خج دیر خا.
0: اجازت رکھے اللہ پمان.
1: ډیر زیاته مهرباني شکریہ. بالکل اردن کو دغه زمون ډیر محترم زمونگا قابل قدر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریش سیبو چاغی مونږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن ہومیوپیتھک میډیکل کلینک کې بدوی خپل پیډی کوي. کجره کې تاسو راتل غواړئ دوی نه خپل علاج کول غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ. ان شاء الله د سحر اتو نو واخلا ماځیګر سلورو بجو پورې به ډاکټر اکبر قریش سیب په کلینک کې موجود وي. تاسو راتل شئ دوی نه د ہومیوپیتھک بہترین علاج چکم دیگا تاسو حاصل اولی شئی. اردن کو مزید معلومات تاسو زمان دا کلینک دا ہیل پین نمبر دا ہم حاصل اولی شئی. زمان دا کلینک ہیل پین نمبر دے 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دا زمان دا کلینک ہیل پین نمبر دے پر دقیبان تاسو مگ سرا رابطہ کولی شئی دا کلینک ایڈریس یا نور داسی معلومات اگا ہم تاسو حاصل اولی شئی. اردن کو پروگرام وقت چکم دیگا تقریبا ختم شوی دا انشاءاللہ سبا دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضری گو. تر هغه وخت پر تاسو نه اجازت غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خا د باد او بریالي اوسه. دلی الله پامان شپه مو په خیر.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چپ ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چپٹ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کر لا سکو. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-370-37-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
3: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډپریشن گردی کانے سرا سرا د زنانو او ناری نو پټی مسلې یا نورو یوش میر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خوست خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: من تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیسه
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 41.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی کزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینم زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا

او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زڑ راہ کن کے پروگرام شپگم نیٹھا دا

جولای د میاشتې د پیر ورځ ده. بالکل براه راست پروګرام دی. ټایم د وخت موږ سره 9:08 تی جی. یو خپل موضوع سره یو خپل پروګرام سره ساسو په خدمت کې ساسو رور ساسو بیجان ډاکټر اسرار جان د پېښور یو واري بیا ساسو په خدمت کې حاضر جی. اول خوشبنگ آواز سے دعوی سوکھ پہ کم کم سے کیوری براہ مہربانی بس منگتے ہو ٹیکسٹ میسج ہم پکار دے ڈاکٹر صاحب ساس آواز بالکل کلیئر صفا دے خجی 0333 72 72 533 بنے تاسو سر ٹیکسٹ میسج ہم کو لے جی.

وی بیا دې د سینې په پویو مور زلوی کړې يم که یو سړی وای چې زه د مور او پلار حق ادا کما د یو سړی دا خبره کوي چې زه د مور او پلار حق ادا کما سره ډیره خواري کړې ده او زما پرورش ډیر ښه طریقې سره کړې دي او ډیر ما سره ځان تکلیف کې چولې دي نو یو سړی که خپل مور او خپل پلار خپل پلار او خپل مور وای دا په شریکه یا صرف یوازې خپل مور دا په شکرۍ کې کینې په ټوکرۍ کې کینې یا او په سر باندې کینې او د خپل علاقې نه بوز یا او د بیت الله شریف حج پیو کیا او واپس په هغه شکرۍ کې راولي وای دغه مور وای دا بچی دغه حق هم نشي ادا کړی چې د پیدایش په وخت کې کم تکلیف دی مور تیر کړی دی د هغه وخت تکلیف هم دا نشي پوره کولی دا زوی د هغه تکلیف ازاله هم نشي ادا کولی نو د مور او پلار خو بس الله دې رحم وکړي ها ډیر لوی حقونه دي ها مور او پلار دغه خبره چرته نشي ګوري خبره یا ساتي دا وخت کې زما والدین هم زما آواز اوري زما داجی هم زما آواز اوري زما مور هم زما آواز به ګور کې اوري ها بلکه زما داجی خو زما موضوعګانو ته جاړي اب هر حال الله لتا سو خوشحال ستي الله لتا سو ډیر خدر کیا یہ بھی خلی موضوع سرا ماشاء اللہ سا صبح جان حاضر دے کم موضوع بزمنگ دے پروگرام شامل گی یواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تشریف پر مو حضرات صحابہ کرام سرا او بہر دروازے کی یو الک ناس سے جاڑیا او دا سے تیز جاڑیا چی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا پی رو رسید لوا دا بہر نبی آغا راغ للو او د دې هلک دا جړای چوکته نو هغه جړای برداشت نه کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره خپل هم په جړا شلو او ته پوښتنه کوي چې یا لکه سچل شوی دی یا چې دا سې جړې ویلې سچل شوی دی چې دا سې جړې سچ تا جړا چا سې ویلې تا چا سې ویلې سې تکلیف چا در کړې دي سم مسله دا چې دا سې جړې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم تا تلل غواړم خو زړه مې ډیر پریشان دی او ډیر زیات یره را باندې ده صحیح ده عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاس ور لور کو دن مسجد نبی تبیا بوت للو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر خواہ کی کینا ولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پوس کے چ سنگ جاڑیا خیر خود دے کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے خپل یو گناہ کارا کا وے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا گناہ رانا شیوی دا غلطی رانا شیوی دا او اس بمی اللہ معاف کی کنا وے پدی خبر خپائی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی دا سگنا نکڑے دا سمر غٹ گنا دا اغا سمر غٹ گنا وا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب یا وہی راضی دا اللہ طرف نہ چه دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی نوجوان توبہ قبول شوی دا رو غواڑی بیسیکلی بنیادی طور بانے زمین دا پروگرام موضوع نا سہا والے سر دا یو سڑے سمر ہم غٹ گنانگار دیا مایوس کی گی دینا دا اللہ دا ذات نرین مایوس کی گیا خپل رب تر خپل ځان پیش کی او په حقیقت مانو کړي توبه وباسي الله تعالی ډیر غیرتی بادشاہ دی نو نن درته خایو چې د یو نوجوان د یو ګناګار شخصیت چې هغه څومره هم غټه ګنا کړی و خو الله تعالی دغه ګناه معاف کړلا الله تعالی دغه انسان بخنه وکړه دا زموږ د پروګرام موضوع شو ها باقی دا پروګرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیټکس له هغه بری کې خبره ترې هم د آسمانی کاسمیټکس حوالے سره کیږي خبر وشید آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن د مخ د خلا د پارا دانو د پارا داغونو د پارا تیر سرو د پارا یو ډیر بهترین کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شئ جی او دا غشان سے بزمنگ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا رجوع والا بیوٹی کریم رجوع والا فیس واش آسمانی نمبانی چھے استعمال کو خاص کر آئل سکن دا پارا مخبیب دار دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا داغون دا پارا دا وائٹننگ دا پارا سپین والی دا پارا یو زبردست کلی او بہترین ریزلٹ والا کریم آسمانی رائس فیس واش بانی مخوین زی ازو خوچے اسم سٹوڈیو لراتلا ما حقیقت خبر دارا چھے ما دوزل آسمانی رائس فیس واش آسمانی خپل مخوین زلو خان ڈیر زبردست او کلی بہترین ریزلٹ دے خان او بیا سیبا آسمانی رائس بیوٹی کریم بخپل چہرہ بانی اولگوی دانی داغونا تیرسری
د ستر ګلانې تورې حلقې یا د وایټنینګ مسله راغلي مخ مو تاسو تور شوي درې ګرمۍ د وجې زمونږ آسماني رایس فیس واش باندې مخ وینځئ بیا آسماني رایس بیوټي کریم په خپله چهره باندې ولګوئ ښه خاصه به زمونږ آسماني د غاښونو پاوډر هم تاسو له مارکیټ کې موجود آسماني هربل ټوت پاوډر د غاښونو صفایي د فارغ غاښونه زیړ شوي دي تور شوي دي وینه کوي یا بریښ کوي جی آسماني د غاښونو پاوډر تاسو استعمالولی شي جی او سے بدغ شانی زمنگ آسمانی نمانی رائس بلیچ آسمانی نمانی پومیگرینٹ سینی آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی نمانی گولڈ بلیچ ہم تاسو مارکیٹ کی موجود دی جی یو ډیر زبردست کولی بهترین رزلټ دی د آسمانی بلیچ هم او تمام بلیچ سره زمنګ آسمانی بلیچ سره تاسو له آسمانی بیوټی سیرم ساشه مکمل تور باندې فری ملاویږي جی او شه بک خبرو شي زمنګ د آسمانی سن بلاک د نور د شوان اساس سکرین محفوظ ساتل شي زمغه خویان دی رونه چې اقیوی د کیچن کار کو د هور د تپش د وجیا یا د نور د شوان د وجې زمنګ د سکن باندې ادا غون تیر سری یادا سے توروالے پھر ازینو سو گوجی د سیفٹی د فارا حفاظت د فارا زمنگ آسمانی سن بلاک تاسو یوز کولے شی جی او آسمانی نمبر وی گوری ها خدا گرمی موسم دے خ زور کی گرمی دا اللہ دی رحم کرم احسانو کیا ک دا سی خلق وی چا غبن ایلر جی راغلی د سکن مسلی وی ډیر زیات خارخ مسله راغلی دا دومره خارخ شدید دے چیزانی وی نکڑے پگر ولو بانی جی آسمانی هربل آئل دی رواخلی او آسمانی برف شیمپو اولی په آسمانی برف شیمپو باندې خپل بدن اووینځي یعنی په دې باندې لامبللی او اغینا په سیزان باندې آسمانی هربل آئل په ټول بدن دی آسمانی هربل آئل اولګوی جی سحر چی کلر پاسیگی آسمانی برف شیمپو باندې دوباره دی خپل بدن اووینځي جی دا اللہ تعالیٰ پہ فضل کرم احسان سر یو سورو دو استعمال سر استا دا بدن سر دا سلورو دا پینزو دا یادش پگو کالو دا الر جی خارخ مسئلہ لجی یا دا میاش تو مسئلہ دا دا مسئلہ بختم شی انشاءاللہ منگل با دعا گانے کے بل دا گرمکو دانو دا پارا دا گرمی دا پارا ہم زبردست شیمپو دی آسمانی برف شیمپو خواہ ہم ساسو دا ویختو دا پارا بہترین دی او دی سر سر دا الر جی دا پارا دا خارخ دا پارا یو زبردست شیمپو آسمانی برف شیمپو خواہ آسمانی نمبا بھی لازمان گوریا او کا خبر دا آسمانی رائے شیمپو شی آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو نے دادا مضبوط و صحت مند وختانو د پاره هم زبردست و سره آسمانی هربل آئل یوز کولی شي او که خبره د آسمانی هربل آئل حواله سره شي آسمانی تیل د قرآنی کریم پایاتونو دم کړي شي په دې کې کلونجی دا په دې کې زيتون دی په دې کې بهترین جڑی بوټیا او بهترین قدرتی هربل آئل لخوا جی آسمانی هربل آئل شوګر د پاره بلډ پريشر د پاره کولیسټرول د پاره موټاپې شکار کم خلک شي بعض خلک وي زمو خود معده زخم د تیزابیت ته بد هضمي ده نظام انحصام کے مسئلہ دا قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی یو ڈھیر زبردست کولے بہترین ریزلٹ دی لکوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم زبردست دی او دا ہر قسم دردون دا پارا ہم یو ڈھیر کامیاب علاج دے دا موضوع آغاز کو بس یو عرض کو مجی زمان سمرہ ہم پروڈکس دی دا پاسے بے پی آسمانی نم لکلے وی چا آسمانی نم پینو زمان کو سر حس قسم ہم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل ہو اللہ سورت فوراً دا موضوع آغاز کو جو

0: وینا اللہ راضی کر سبا سے پتن لگی خلق روانی دا دنیا سے پتن لگی دا خبر ٹھیک دا خبر حال خوشحال یقینا تاثر اللہ خوشحال کے اللہ تاثر ڈیر قدر کیا اور بڑی خبر ہے ساسو نہ خوشحال ماشاء اللہ فوراً تاثر منگلے میں سے جنم کے ہوئی یہ ڈاکٹر صاحب ساسو بات بالکل کلیئر صفا ستھرا دے ہاں اللہ تعالیٰ تاثر دنیا و خیرت کی کابے بھی نصیب کی دا موضوع آغاز کو زمنگ د پروگرام موزون سه حوالے سره ان شاء الله تاسو ټول لبه ډیر لوی فائدہ حاصل شي موبایل نن روباسي پر ریکارډو لګوي زمنگ د پروگرام موضوع ځان سره نن ریکارډ کې موږ هم ځان سره ریکارډ کوو ٹھیک شو جی
1: یو انسان ډیر غټ ګناګار وی غټي غټي ګناهونه کوي نو آیا دل پته شته چې د توبه وباسي الله تعالی د توبه هم قبلولې شي او دل اللہ تعالیٰ خپل رضا ور نصیب کولی شي بشر درې چې د توبه حق او سچ توبه وي چې بیا به دا کار نه کو او دې کار ته به نږدې کېږه هم نه نو الله تعالیٰ رحمت ډیر لوی دی د الله تعالیٰ د رحمت نه منه امید کېږو نه بعضې خلک وي دا ګناه مې کړې دا مې کړې دا مې کړې دا آیا الله به مې معاف کړي که نه نو الله تعالیٰ بخون کې مهربان ذات دی خپل بنده سره ډېره زیاته مینه کوي

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے ما کلا دری الگ پر اس سرگو کی دا اوخ کی اوکتا دا آہو فکار میں اوکتا دا دلاغ چیغی سوری میں اوکتا دی اور دلاغ جڑا میں اوکتا وہ اسے مجبورا چھم سو ہم ورسر پر جڑا شما زمات اس سرگو نہوں پر اوخ کی توی شولی وہ زمات اس سرگو نہوں ورسر اوخ کی توی شولی وہ ما تا پوسو کدی نوجوان نا چھے اے نوجوان سچل شوی دی تو ولی جاڑی چا در تا سویلی دی چا خفا کری سا مشکل لی دی سو جرد جیولی جاڑی او مسجد نبی پا دروازه کی ناسی چل سی شویلی اگر نوجوان ور تا غد و نکللو ایس خبری ور سر نکوی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی جزا دن ما مسجد تشریف یوسر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتا لارم وی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل زما مخت او قتل نظما دستر گن اوخ کی روانی وی وی ما تا پوسو کی چی عمرہ نن خدا سی تا پریشان اخکاری خیر خودے کن ولی تا سی پریشان پریشان را تخکاری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطا او فرمائی چی اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زو چی کلا دن نران و تم نو بہر پا دروازے کی یو نوجوان ناستی او ډیر بی اختیار جاڑیا او داغه جڑا ما برداشت نکا نوزه هم په جلا شما خو خبر نیم چې ولی جاڑی زکه چې مال سه جواب را نکلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې لاړ شي او داغه نوجوان ما ته را ولی چې سه وجلا دا ولی جاڑی ته ما ته لګرا ولی حضرات صحابه کرام پاسیدل او داغه نوجوان را وسل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی تپوس کوی اے نوجوان ولی جاڑی وای سم مسئلہ درد دا اس اگر چپ تی خاموش تی خاموش تی خاموش تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی دریزل تپوس کوی سچل شوی دی ولی جاڑی ست تکلیف دی درد دا اگر نوجوان اس جاڑی یو دم چکم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری اگا جواب ورکی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ میں کڑی دا زکا پا اگا گناہ بانے جالم چی اللہ تعالیٰ با میں ماب کی کنا پا دے گا جالم چی اللہ با میں ماب کی کنا گناہ میں کڑی دا دیر علویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمائید کم گناہ دے کڑی دا جی دمرت جاڑیا اللہ با ویدی ماب کیا اللہ با خون کے مہربان دے تا با ماب کی نکنہ ما دیر علویہ گناہ کڑی دا وہ اسم رہ گناہ لے کرے دا در ازمکی در ازمکو دا وہ اسمانوں نے ملوئے گناہ کرے وہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن ملوئے گناہ کرے دا وہ در سمندروں نے دا دن ملوئے گناہ کرے دا دن ملوئے گناہ کرے دا دا عرش ندی ملوئے گناہ کرے دا دن ملوئے گناہ کرے دا وہ دا اللہ در رحمت نے ملوئے گناہ کرے وہ نہ دا اللہ پر رحمت مقابل کے بیا اسم نہ تا اللہ در رحمت مقابل کے بیا حسن نہ نو بیا دی وس گنا کڑے چ تم رتا جڑوی او تو تم ر جاڑی او دا ہم وے چ اللہ ما معاف کیا نا ہم تے ہوے تا سی گنا رس کڑے دا سڑے بیا خاموش شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا بیا فرمائے تے وے کنا جاڑے جواب ہم درا کی سدا سی گنا دے کڑے دا او اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سی یو گنا می کڑے دا چ او کال نہ تیر او کال راسی ز ما بچ کلا قبرستان کی اوکت چی دا قبر نوے قبر دے دیکھے مڑے اس خاک شوے اس نے مڑے دے وہ زد کپن غلو ما زد کپن چور ما وی وہ ما دے سے کار اکڑ دو چی ما با ہر اش پر اگا مڑی کتل چی کم نوے مڑے خاک شوے دا خدا ما کپن را اس سلو او اگا میں بازار کیا خرسولو دا زما وی بس دا زما کاروبارو دا غلابا میں کولا نوی بیا وی بیا دسی چی یو اشپا زلالم قبرستان تا ما یو قبر روس پڑلو او آغا قبر کی چی کل ملی راک کارا شدو آغا قبر کی دا انسوار یو زنانی یو نوجوانا یو پیغلا جینی چی کم دی پاگا اشپا ملا شیو نوی آغا چی کل خخ کل دا زک چی کل قبر تورو شدم او آغا قبر می روس پڑلو دا آغا جینی نمی آغا کپن چی کل سنگ را کش کو کپن می تراخ کلو نوی چی تا یو لستک کتا ما مزل می اکلو وی شیطان ربانی غالب شدو وی شیطان لپا زلکی دا خبره.

واچوله وسوسه راته واچوله چې د ګناه عمل هم وکم زرې زنانه سره دی جنې سره زه بدکاری وکم نو هغه مړی سره په دغه باندې جاړم چې الله به معاف کیا نه او چې کله وی ما دا انصار دا جنی چی کم وفاد شیوا دن ما کپن راک کلو او ما وسر گناه هم وکا او چی کل سوا پس کبر نروان شم واپس را روان شم وی دا غمڑی سنانا دا غمڑی جنی ما پسی آواز کلو چی اے سالیما اے فاسکا تی دا اللہ نا هم نیریگی تی سنگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی یا تی دا اللہ نا هم نیریگی یو خودی زو دری کب دری کبرستان پا مردگانو کی زو مان دے کپن راک کللو زما حیا دے واغسلا او بھلی ما سر گناہ عمل ہمو کللو تا دا اللہ لے دمرا نیرے گی وی ما پس اگا مڑی جی نی آواز کللو وی چی دا آواز را پسیو کو دا بدن نمی دم اوتلو وی چی آگا پا جرائی ما اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی ما یو ساعت ہم جی کم دے خاموش رہ درگم جالم جالم چی اللہ با میں معاف کیا نا زکوی سے جالم چھے اللہ با ماب کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے کلا دا خبر ہو رہے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخواڑا والا چھے تا خوڑی رہے یو عظیم گناہ کردی دا تا خوڑی رہے لوی جرم کردی یو سنگین جرم دکلے دے تا بسنگ اللہ تعالی ماب کیا آگا نوجوان چھے کم دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخی نپاسی در یو زنگل تلاڑلو شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مخواڑا ولو چتا با اللہ سنگ ماب کی تا خو بکارے چتا خو دم سنگین جرم کرے چتا خو ٹھکانہ جہنم شیا یو دی گناہ کڑی بل گناہ پسی دی گناہ کڑی دا او تا خو تا دیر سنگین جرم کڑی دی اگر نو جوان 40 دن پورے چ کم دے پ یو جنگل کی اگر دی رشلو او عبادت کی مشغول شو امدا سجدی لگئی سجدی لگئی دعاگان غواڑی اوم دغه د خپل ګناه باندې چې کوم دی ندامت اختیار کو شرمندگی اختیار کو دوبه وباسي وباسي چې کله 40 و دین شو سلوي ختم او رسول اسمان طرف ته لاسونه نسی اے زما رب کچره تاسو ما اپ کړې ما اے زما الله اے زما رب کچره تاسو ما اپ کړې ما زه هم ستا بندې ما ما توبه وستا زه بیا د ګناه نکوم کچره تاسو ما اپ کړې ما نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا غمل گرو تا دا پسل کی دا خبر واچوا چی ما دا خپل بندہ ماب کرے دے او ایز ہمارا بکا تمانم دوسی ناراضی ما نماب کے ما نماب کے ما دا ناراضی ما دا خفائی نو ما نور مرسوا کوا نور میں من شرمندہ کوا دا اسمان دے ہور یو ٹوکڑا را نازی لکا او زما پر جسم را لگا جسے اس وزی کے مدد سکارشم دا تک تورشم کہ دنیا خلق میں اڑو انہ گوری ایسا مارے بتا اسمان نے ہو رہی ہے وہ لمبر آخ کا اور ماں پہ اس وزا وقت مانا تنا رازی اور وقت مانا تنا رازی شوئے زمان تو بری قبول کری نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر اور رسول اگر خبر برکن 40 دن پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر رازی حضرت جبرائیل علیہ السلام رازی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدمت کی حاضری گی سلام کوئی سلام نہ پس وی اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو سو تا پو سن اللہ تعالیٰ کوئی تا سنا تانے یو سو تا پو سن کوئی غالی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران شلو چا اللہ تعالیٰ زمان نہ سنگ دا ستا پو سن کوئی وہ ستا پوس کی زمان رب ستا پوس کا والغالی وی اللہ تعالیٰ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا زمان دا خبر اور سوا چھے خالق تھے یو کا زیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چھے زخ مخلوق ما زمنگا اساس خالق خو اللہ رب العزت دے خالق خو اللہ رب العزت ذات دے وہی بیات داتا پوسکا چھے رازق تھے یو کا زیمہ وہی رازق خو زمنگ اللہ دے اللہ رب العزت رازق دے وہی بیات داتا پوسکا چھے داتا توبہ قبل ان کے تھے یو کا زیمہ وی اللہ تعالیٰ تھا تپوس کر گوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوئی شنو چی اللہ تعالیٰ سے تپوس کر گوڑی اگا نوجوان ور ترا یاد شلو وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا تپوس کا چی رب فرمائی چی توبہ قبل ان کے تھے یو قزیمہ وی زما رب توبہ قبل ان کے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار پا جلا شو چی زما رب توبہ قبل ان کے ساتھ زما رب دیا زما خالق ہم زما رب دے زما رازق ہم زما رب دے تو بکل قبل ان کے ساتھ ہم زما رب دے نو اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کم حالت چھتا تھا راغلے ہوا

0: ما ډیره لوی ګناه کړی چې الله به معاف کړي کنه. الله تعالی دا هغه هلک دا هغه نوجوان توبه قبول کړی ده. الله تعالی دا هغه توبه قبول کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرات صحابه کرام ته فرمایي چې تاسو لاړ شي هغه نوجوان راولي، چې کله هغه نوجوان پسې ځي هغه نوجوان یې راوستلو، وایي الله تعالی ستا توبه قبوله کړې ده. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. وی ای پیغمبر اوی زما دی بندگانو تا، اوی دی خپل امتیانو تا، که تاسو گناهونه وکی سرکشی ما وکړل، خپل ځانونه باندې مظلمونه وکړل، خډیر گناهونه مکل، خو یو خبره ووري لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله در رحمت نه ګوره امید نشي. دا الله تعالی رحمت ډیر زیات غالب دی، دا الله رحمت ډیر لوی رحمت دی، دا الله در رحمت تاسو نه امید نشي ګوره. الله تعالی بخون کے مہربان دے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالی ٹھول پہ ٹھول گناہ نہ ساس ماپ کو لے جی، لیکن پس تک جتا سو توبہ او باسی سمر غٹ غٹ گناہ انسان کھڑی کنا، یہ وزل خود راشی کنا، اللہ سر خود رجوع کی کنا، اللہ تو خود زان حوالے کی کنا. اللہ تعالی فرمائے کہ یہ گناہگار بندہ تو دب پتہ ہو لگی دا چیز سر سمر مینہ کوما، یو گناہگار بندہ تک دا پتہ او لگی دا جس دے سر سمر مین کوما نوی دا دا زلو با دی خلی لراشی دا زلو پڑک اوچویا چی زما رب زما سر سمر مین کوی او سبا وجود دا غید خپل رب نافرمانی کم زل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت خلاف فرضی کم وی دا انسان بیا ہم نادان لی نافوہ دے بیا من اللہ تعالی اعلان کوی یا ابن آدم اے دا آدم اولادا لو بلغت ذنوبك عینان السماء اگر چې کته تمر گناهونو کې تمر گناهونو کې چې داغه خلا د سمک نه تر اسمانه پورې ډک شي سمک نه تر اسمانه پورې دمر دا ټول خلا ډک شي ساده گناهونو نه دمر گناهونو دی وکړل نو الله تعالی فرمای لو بلغت ذنوبك عینان السماء تا دمر گناهونو کې چې د سمک نه تر اسمانه پورې دا ټول خلا ډک شي او بیا ثم استغفرتنی او بیا ته بخنه مانه او غواړي تو توبہ و باسی مانا بخنو غاڑی اللہ تعالیٰ فرمائی غفرت لکا زب تا تا بخنو کما ولا اوبالی اسے ما پہ حس پر وان رازی چی زمان دی بندہ سلویخ کالا پانزوس کالا شفیتہ یا آویا کالا زمان فرمانی کڑی وا زمان دا حبیب دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقوی خلاف ورزی کڑی وا زمان و اس پری خبر بے پروان رازی خو تبا یو زل رازی راہ راست برازی توبہ با اوباسی پا سچا تر سر توبو باسا پا سید اگزر سر توبو باسا مونگ سر اخدا مانزر پارا دا مانزر پاس مونگ سر دا دعا دا پارا ٹائم نیشتی نمونگا توبا سو باسو مونگ خو کا مونزو کو زمونگا مونزم پا مند دی زمونگ خو دعا دا مانزر پاس رو مونگا غوار دا مونگ سر ٹائم نیشتی دی مونگ سر با توبی دا پارا سر ٹائم بھی حالان کہ اللہ تعالیٰ فرمائی زخبل گنانگار بندہ سر انتہائی زیادہ ہمی نکم چھے کل زمائیو گنانگار بندہ توبہ ہو باسی ما دا زان حاضر کی ما دا میان مافیو غاڑی توبہ ہو باسی پس دا چالی مناو گئی اسمانوں نے خیست گئی پرشتی عرض کوی اے زمانگا رب دا سے چل شوی دے چی اسمانونو مخیص کو او منگا خوشحالی مناو کو سچل شوی دے وی زمائیو بندی یو گنانگار بندن ما سر روغ کرده زمان یو نافرمانه بنده چې زمان نافرمانی به کوله د گناهونو نه ډکوا په سیدک زر سره توبه ویسا نن هغه ما سره روغه کړی ده ځکه زه ډېر خوشحالیم او دغه خوشحالۍ په وجه تاسو له هم زه وایم چې اسمانونه ښایسته کوي اسمانونه ښایسته کوي او جشن مناو کوي او تاسو خوشحالی مناو کوي زما بنده ما سره روغه کړی ده ما دغه بخنه وکړه ما دغه بخنه وکړه الله تعالی ورته اعلان کوي فبعزتی و جلالی زمانی به خپل عزت قسم وي زمانی به خپل جلال قسم وي ما نن د خپل بنده وبخلو ما د ترن بخنه وکړه ما نن دته بخنه وکړه تاسو گواه اوسئ تاسو گواه اوسئ تاسو گواه اوسئ
1: او کله چې والله تعالی د یو ګناهګار بنده بخنو کیا او دا ګناهونه ډیر زیان زیات کوي کنه نو اول خو چې کمی ودی اول دا غنه مخ کې څه کار وشیا وای دا فرشتي راځي مشیا او دا الله تعالی په دربار کې عرض کې ای زمونږ رب مونږ ته اجازه راکړي چې ستا دا ګناهګار بنده انسانان وسر کشي شي وي.

بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی او قدردان اوسی ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام لو بنے ہے سا اختتام تو رسیدہ دا پروگرام دا دویم برخی آغاز و شرسی حد خزانہ پری پروگرام کی تاسو منگ سر براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصر پا وقت حوالہ کولے شی جی 0333-72-72-533 بنے تاسو منگ سر پروگرام کی براہ راست دا میسج پلی کا دا کال پلی کا خپل مصر پا وقت حوالہ کولے شی جی پروگرام کے فرسٹ نیلے کی کال اخلو صرف اور صرف یو ملٹ پس خواہ کاغذ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے خبر ترے کول غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس ماتویلشی ڈاکٹر اسرار جان دا وقت پشاور کی موجودی مجھے

0: بالکل یقیناً خبر ہو شد آسمانی فارب الکریم آسمانی فیسواش آسمانی صابن دمخ دخ کنا دا پارا دانو دا پارا داغونو دا پارا تیر سرو دا پارا یو دیر بہترین کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب کولی چی دین علاوہ دا غاخونو صفائی دا فارا غاخونو زیر شوی دی تور شوی دی وین کبی یا بریخ کبی جی آسمانی ہر بل ٹوت پاوڈر تاسو استعمال والا شی خجی دا آئل سکن دا پارا مخفیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغونو دا پارا دانو دا پارا زمنگ آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس پیس واش آسمانی نمبانی دا رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبانی دا رجو والا پیس واش کچا استعمال کرد آئل سکن دا مخفیب دار دانی وسر ختمی گی اور دا غشانتی وائٹنگ پیدا کی گی سپین والی دا پارا ہم بہترین دی جی باقی زمنگ آسمانی بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ اور آسمانی گولڈ بلیچ اور دری والا قسم بلیچ سرتا سل آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل تربانی بفری میں لاوے گی آسمانی سن بلاک ہم تاسل مارکیٹ کی موجود آسمانی ہیئر ریمور کریم امشتا اور دا الرجی دا پارا خارخ دا پارا گرم کو دانو دا پارا زمنگ آسمانی برف شیمپو تاسو انتخاب کول شی آسمانی برف اسپرے ہم تاسو یوز کول شی فوری ورجن ریزلٹ دا پارا آسمانی برف اسپرے استعمال ول شی دا ٹول بدن الرجی خارخ مسئلے وی زمنگ آسمانی برف شیمپو بانے تاسو ٹول بدن وینزل شی سر دا وختان دا والا تر نکانو پوری ہاں باقی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شی بازی خلق وی زم خود میدے زخم تیزابیت بدہضمی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کولے شی دردونه دا پارا ہم زبردستی ملا خوگی گونڈی خوگی گی دا زنگونانو درد وی آخیر پارا ہم تاسو یوز کولے شی خدا پاسے بیاس آسمانی نم گوری چی آسمانی نم پینو زمان گو سر اس قسم تعلق نیشتا پروگرام کے فستن لگی کالا خلومنگ سردہ وقت کے سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم جی دا وقت کے منگ سر سوک دا کم زیر موجود دی جی بہر حال ددی آواز ہم ان کا تو شکال ہم کٹ شلو نیکسٹ کال بلان شمنگ سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زمارور ما سر سوک دا کم زیر موجود دی جی محمد اسماعیل صرف سنگ حال طبیعت خرے صحت خرے یا اوس خو میلا شو کنا زب خوش قسمت چې کال خود میلا شو کنا ہمت دی اون بیل اللہ تعالی کامیابی در کدلا
1: دا ماشومان پروگرام څنګه ډیر کوشش وکړو په تر تا بار بار وې چالو کچې مونږ سره وته چې زه کوم خپل نه میرا ډیر مخصوص راځي
0: ماشومان پروگرام خدا سي کنه چې هغه ډیر ماشومان په انتظار وي هغه کې خو چا خبر ډیر مشکلي خو هغه نصیب ولا خلکو ته کال ملاويږي بهرحال تاسو مهنت جاری ساتئ ان شاء الله تاسو ماشومان هم کال ملو شي ان شاء الله ها آمین آمین او سنگ پروگرام خوب خوشحال مطمئن میں تمرا زمین پروگرام سرا تمرا دا کال پلی کا تمہر محنت کبھی نو حال بن چی زمین پروگرام سرا محبت بہم تاسویا
1: بالکل
0: خا خ خبر ده خ خصوص د کلم ته کوي او دغه موضوعګان موږ سره ریکارډ کیږي ځان سره ریکارډ کوي کومه موضوع تاسو ډیره خو خوشی نه موږ سره واتس اپ بلی کرا به ته ساتي نن والا موضوع تاسو له درسولې شو خا او
1: ډاکټر
0: ته یو تاسو کومه وکه کنه ته تاسو خو کا اواز تاسو کډ شو جی
1: کوم تاسو فرغ کم زله شوې دي
0: خا خا یا لکه دا تپوسونه خو ډېر خلک یو ډېرو خلکو زړونو کې دا ته خوګورو بعض یو خبره ورته وکړم چې یو خبره څومره حده پورې پټه پاتې ښه خبره ده خو بهرحال شکر الحمدلله زما ډېر ښه استادان پاتې شوي دي بهرحال او زه د پېښور نمک منډي دارالقرآن زما فراغت شوی دی ښه ٹھیک شو جی بہرحال اللہ رتا سو خوشحال سے ڈیری خبر دا سی چاہ فٹ پاتی شیخ خبر ادا ہاں صحیح شو جی بہرحال ڈیر مہربانی شکریہ جی خوشحال سے آباد اسی قدردان اسی نیکسٹ کال لازم سردا وقت کے سوک دکم زیر موجود دی السلام علیکم جی او بلکہ ز منگل خپل استادان وی جی تاسو ہمیشہ پار بر یو خبر ادا کہ وی جی ز طالب علم یما ہاں منگا طالب علم مانیو مچا خبر ٹھیک شو کنا نیکسٹ کال لبلار شو منگ سر بسوک دکم زیر موجود دی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مشر سوک دا کمزے نماز موجود دیا
1: سبزلی خان ناراض کوم یوالی نا
0: سبزلی خان سب څنګه حاله طبیعت خره صحت دی خره جی
1: ڈاکٹر صاحب نے خود دیا پو منجو منے اس کو دات تمام کو خفا بھی کرو ڈاکٹر صاحب
0: نا خفش ہوئی دا سنگ خبر دا
1: بس ڈاکٹر صاحب خو مورا مال دا غاسے دا کھا
0: نا نا دا خبر سیدے چھ پخپلو گناہونو سڑے خفش دک خبر سیدہ اللہ لے تا خوشحال ستی اللہ تعالی لے زمان پا حال بانے رحمو کی مقصد دا لے چھ دا موضوع گانا نا خوشحال لے یا
1: بلکل ڈاکٹر صاحب دم رہے نا خوشحال لے چھ حیران شوئی تانو
0: خاجی خاجی خاجی اللہ لے تاسو نورم خوشحال ساتی چھ زمان پروگرام موضوع گانا نا تاسو خوشحال لے دا غٹ خبر دا مانگ دا پارا چھ زمان پروگرام دا تاسو وقت باسی زمان پروگرام او رئی دا نزدک لکھوئی دا مانگ دا پارا بس غٹ خبر دا کنا خاجی
1: بس اکتر سے بے تو والا آسمانی ایر بلیر چیزی دا نکا دیر

0: خا جی خا جی لکه مقصد تا چې څنګه زمنګ د پروګرام د موضوعګانو تاسو خوشاله یي او تاسو دغه شانتی وجه دک شانتی آسمانی هر بل آئل کې هم الله تعالی یو ډیر لوی یعنی شفا موجود کړی دا
1: بالکل ډاکټر صاحب دواری روکی میں تو سره ولا نه کنا دا دومره بیزی روسی چې زین جرا
0: خیو زل ساسو کال روجه کې ملو شی تاسو چې اوس ملو شو تاسو چې کال ډیر زیات بیزی راځیا
1: ڈاکٹر صاحب آپ تو صحیح بوم کرنا تو
0: بہرحال ان شاء اللہ ولی نا مونگا چگور کلا چرتا لاڑ شو نو بالکل خلق مونگ تھا مل مستیا زمنگ کھیا او اکثر لمنگ ڈیر زیات پمنڈ یو زکہ چھ خلق ڈیر دی مونگ ورتا یو زور تا یم تا سو ڈیر یی کنا نو بالکل چ درشو کور ری چرگان مم نسر خرو سوچ غڑی بم خرو ار سچی و زمنگ نصیب کی اللہ تعالی بالکل اللہ تعالی چر نصیب کی نصیب کی لیکلی اللہ تعالی بم ضرور سے گلہ بتا سن کوئی او بل خبر دار ج سنگ پروگرام اوری د کشان تا سو خبر کوئی چ اسمانی ہر بل آئل کی اللہ تعالی شفائے خیرہ دس اس قسم بیماریاں دے مختصر را سر وے چ دم اوری دن کی کما سوری چاہیے آسمانی ہر بل آئل نبی فائدہ واخ لیجیے
1: بس ڈاکٹر صاحب خدا یہ کہنا کہ آسمانی ہر بل چپولی کلی کنا
0: جی جی جی استعمال یا ساسو خاندان کی بکورنے کی استعمال سے فائدہ غصر چی داگا خلقم تی فائدہ واخلی کنا
1: ڈاکٹر صاحب دا دے میں دے اچھا میں ادا سے
0: حاجی دا مہدی دا پارا تاسو چھو ڈیر لوئی شفا بکی اللہ تعالیٰ موجود کری دا مہدی بل خسیٹ شی
1: جی ڈاکٹر صاحب کا مہدا سڑا ہوئی رکیٹ جنہ دغا ہو کا
0: ماشاء اللہ جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشر منصر موجود چیستاسو آسمانی ہربل آئل کے اللہ تعالیٰ دمر لوئی شفائی خی کے اسڑے ہوگی کی گی نا اغیر پار ہم زبردستی او د مہدی د پار ہم زبردستی ایفیٹائزر په تور ہم زمنګ آسمانی ہربل آئل بالکل تاسو یوز کولای شي الله رب العزت بګي او ډیر لوی شفا موجود کړی دا مشروع چې څنګه تاسو پروگرام کولای دي دا غشان تاسو آسمانی ہربل آئل کوم الله تعالی یو ډیر لوی شفای خیر او پروژه کې مکان ملو شي اوس بیا ډیر مهنت مې کوس نن ملو شو دا تاسو محبت ته مینه د خلوص احترام د نیکس کال لازم څه شوک د کوم ځای موجود السلام علیکم جی ریډیو بن کا سیبر ریډیو بن کا ریډیو بن کا
2: ہیلو السلام
0: ریڈیو بن کا مشرا براہ مہربانی ریڈیو بن کا
2: ریڈیو بن کا ریڈیو بن شو
0: مشرا منگسر سوکھ دکھم سے موجود
2: ہو بنونا بنونا خبر ہے کون گل رحمان
0: جی گل رحمان سے بھر کرے رہتے حاضر حکم کو جی بنو کی تاسو چې آسمانی ہربل آئل یا آسمانی پروڈکٹس بچر تھا ملاوی گرا تھا بنو کی مشرا زمنگا آسمانی تمام پروڈکٹس زمنگا یقیناً چکم مین ڈیلر دے نواخو بساسو لخا پتر ہر سڑے پی جنی خان محمد مارکیٹ کی سیب کاسمیٹک والا دے او کل کی گیٹ تاسو تنز دی بینو شوال کاسمیٹک جاوید پنسار شو احمد ملک شاپ شو ٹولو سرش ترے خجی جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشروع چھپ بنو کے ساسو پروڈکٹس چا سر دی ٹول سرش ترے پل کی گیٹ کی شوال کاسمیٹک احمد مل شاپ ہو او دغشان جاوید پنسار والا سرا ٹول سرش ایڈریس شامل ہو انتظار کوئی نیکسٹ کال لزودہ وقت ما سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: زما مشر ما سر سوک دکم زیر موجود دی جی
3: بنو نا موجود
0: ساسو نم سر جی جی جی ہاں سر حکم کوئی جی مشرا جی جی جی صحیح صحیح تا سوچ دا ہارون الرشید چکم بچیرے داغا واقعہ بیان کی یوزل صحیح دا انشاءاللہ تفصیلن بے بیان کو ہاں ہارون الرشید خو ډیر دا یو عظیم و شان بادشاہ تیر شوی دی یو بزرگ دا زمانی تیر شوی دی انشاءاللہ او ډیر مشہور واقعہ تیر شامل بے کو انشاءاللہ ہاں ان شاء اللہ بیان بے کو ٹھیک شو جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشر وچ دا ہارون الرشید یو واقعہ رت بیان کہ ان شاء اللہ تفصیل بے خدیر واقعہ گانے شامل کو زمنگا فوکس زمنگا زیادہ تر موضوع گان داسی چاغا دا حضرات و صحاب کرام و چکم واقعات اغا شامل ہو دا انبیاء کرام و چکم واقعات اغا شامل ہو چکم جنرل موضوع گانی زمنگ و ساس و ماحول کی کمی خبریں تھری دی اغا شامل

0: شاملو نو کوشش زمونږ دا وي خو بعضې ټیم کې بګې مونږ مثالونه ورکو نو مختلف واقعیات هم بګې مونږ شامل ان شاء الله بشي الله بخير کې. ټیک شو جی نیکسټ کال لږه وخت ما سره سو کو د کوم ځای موجود دی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسمانی ستوریو ته بخیر راغلی ڈاکٹر صاحب. هر کله راشه
0: تاسو ته هم بخیر راغلی. وایو رشید صاحب څنګه له طبیعت خری صحت خری جی؟
1: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ته خیر طبیعت صحت هم
0: شکر الحمدللہ. تاسو دعاګانې د الله احسان د الله کرم دی جی. حاضر حکم کوي جی.
1: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب چې کال ملاو سو ډیر کوشش مو حکم او چنن خو چې ملاو سی.
0: ها جی ها جی
1: ماشاء اللہ موضوع خاص صفا سترا بیان سوا کلیئر ہوں
0: جی جی
1: اسپارک نو.
0: ہاں جی ہاں جی ہاں جی تا سوچے موضوع خوب برابر شامل شو ان شاء اللہ بن کر کے گزرگا واس خا زمن پشاور کے چکم نیٹ مسئلے بھی ان شاء اللہ مکمل طور پر حل شی دی فرون نابل فرون نہ بکٹ کی ان شاء اللہ اس واس خا
1: حال کی بخیر خیریت تر چ آواز کلیئر بھی دیر خوان وکی
0: جی جی جی
1: خوان دا ورے موضوع گانے دی او چ آواز صافی او خوشحال پدے با نیمو سیف ہوں کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ اللہ کی گیٹ ہوں
0: جی جی جی
1: بنو تھا ڈاکٹر صاحب چلے نو چو میں قتل کسٹمر کے رات لو آسمانی ہر بلرائل رکھا آسمانی فارمولا بیوٹی کریم رکھا آسمانی فیس واش رکھا آسمانی صابن رکھا آسمانی سن بلاک رکھا آسمانی رائس بیوٹی کریم رکھا آسمانی ہربل برف شیمپو رکھا آسمانی ہربل برف اسپرے رکھا دومرا ڈیمانڈ ہوں دومرا ڈیمانڈ ہوں کہ ڈے زیات خوشحال سو محا کے ریان پاتے سو ماوے کے واقعی خبر ادا کہ دا خو خالق ڈیر زیات مینا کاوی ڈیر زیات محبت ساتھی او ان شاء اللہ تعالی کہ دا دومرا زیات محبت کاوی امید دے کہ شفا بورتا حاصل آئی کا نا شفا شفا با موجود آئی نن سا با ڈاکٹر صاحب خالق ڈیر اخیار سبلوں معیاری پروڈکٹ گوری معیاری پروڈکٹ کے شفاف کے موجود آئی
0: جی جی جی
1: بل ملاوی کی خپ مناسب کے مت سرا دا خان محمد مارکیٹ کے سیف کاسمیٹکس والا لان کے ساتھ مین ڈیلر دے آگے نہ میں دیر طبیعت خوش ہو دیر خپ مناسب کے مت ہوں فارزان کے مت سرا وہ خلاق و سارا کے کم دے کہنا لکا طبیعت میں دیر خوشحال سو دیر کے کم دے کہنا زبردست سودا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
0: ماشاء اللہ. لکه تاسو خبرې مقصد داري کله زمنګ د پروګرام ماشاء الله څنګه خلق د پروګرام نو خوشاله دي دغه شان تاسو چې یو دکاندار ته لاړم او سیب کاسمیټک خان محمد مارکیټ بنو کې تاسو چې څوک براتنو آسمانی هربل آئل راکا آسمانی فارموله کریم راکا آسمانی فیس واش راکا یعنی تاسو مقصد داري چې دا خلکو اعتماد دي خلکو له رزلټ ملو شي فائدہ ملو شي دا تاسو یو ډیره بیر بهترین خبرو کا تاسو چې خلک ډیر اخیار شي دي معیاري پروډکټس واړي ماو کوالټي پروډکټس واړي خلک وای چې را پیسې مې ځای نه شي بهترین پروډکټ حاصل کوم تاسو چې هغه نوم دي هغه برین دي هغه آسمانی کاسمیټکس دي چې الله تعالی یو عروج یو مقام ورکړي دي او د خلکو د پاره یو لوی شفا ذریعہ ګرځولې ده الله تعالی آسمانی هربل آئل شو یا آسمانی سمر هم پروډکټس نو تاسو چې دا د خلکو د پاره هم پکې ډیر لوی فائدہ ده او ډیر مناسب قیمت سره یعنی معیاري پروډکټ او مناسب قیمت سره
1: محبت ساتو او دا خو ما کې وخت له دومره رس دومره چهل پهل افره تفری چې ما ویل چې دا خو ډیر خلک دي ماشاء الله ډیر کسٹمر دي نور هم مینوالو نور هم لیسنر چې کوم دی کنه محبت ساتي مونږ خو په ځان باندې تمامه کړی وا او چې کله ما وکتل ما خپل طبیعت چې کوم دی ډیر برابر شو حالانکه زه خو چې کوم دی کنه په پروګرام ولګوم کا براه راست کار نه کوي ریکارډینګ ولګوم زه وایم چې په دکان کې ستا آواز خور شي او خلکو ته پته ولګي چې دا پروډکټ چې کوم دی ریزلټونه شاملېږي او چې کوم دی کله یو ریکارډ کله بل ریکارډ کله ریزلټونه کله موضوع نو خلکو دا ډیر هغه زیات مطمئن شي خوشحال شي او حقیقت خبره ده چې آسمانی یو نامی ګرامی برینډ دی آسمانی دا کې پکې دا ټولو نه غټ برینډ دی او ان شاء الله تعالی کې شفا موجوده پکې خلا موجوده دا هم چې د آسمانی کاسمیټک انتخاب وکړه د پروډکټ انتخاب خوشحال به وي مطمئن به وي او یو عرض مې دا دی چې دا کوم دکاندار نه زمون کسٹمر دا آسمانی کاسمیټکس لیسنر ہوں
0: جی جی
1: نوال ہوں پروڈکٹ خلید اپاسے دے تو آسمانی نوم گوری آسمانی نوم نوی پہ دا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹ بنوی نو زمونږ ور سره هیڅ قسم تعلق نشته.
0: جزاک الله جی، ډیره مهرباني، شکریہ جی. یقینا مشر رشید سے موجود ډیر تفصیل خبرې وکړي. آج یرا آسمانی سمر ہم پروڈکٹ سی ہر چرتش تا خو چکل ہم تاسو اخلی نہ دپاس بھی آسمانی نم گوری او ما خویل کا صرف زمون و سر مینا دخو آسمانی پروڈکٹ سر خدا ہر چا مینا دا ہر چا محبت شکر الحمد للہ. آسمانی کاسمیٹکس دا خیبر پختونخوا سمر کاسمیٹک سٹور دی یا میڈیکل سٹور دی دا اللہ تعالیٰ فضل کرم احسان سر ہر سٹور کی وہ موجود دی انشاءاللہ. ہاں دا وجہ سر خلق و اعتماد دے معیار دے او یو کوالٹی پروڈکٹ تھی ہم پہ کوالٹی بانی ہم پہ کوانٹٹی بانی ہم ہس قسم سمجھوتا نہ کہو. ہاں کوالٹی بانی ہم بہترین بھی اور پہ کوانٹٹی بانی بہ ہم پورے بھی. ہاں بہرحال خوشحال اسی بار اسی قدردان اسی پروگرام آخری مراحل اسو ایڈریس پہ شامل ہو ماں دا آسمانی ہر بل آئیں چھتا ہر بیماری و مستند و کامیابی و عزمود علاج دے شوگر بلڈ پریشر کولیسٹرول موٹا پیشے کار کم خلق شیوی دی دلی کوریا زخم در رسول مسلی دا پارا ہم بہترین دی دا ہر قسم در دن دا پارا ہم زبردست دیا او دا خارق دا پارا الرجی دا پارا سکی بیز دا پارا زبنگ آسمانی برب شیمپو یا آسمانی برب سپری تاسو استعمال والے شی جی او دا غشان تھی دا مخد و کلان پارا دانو داغون تیر سرو دا پارا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن استعمال والے شی جی سکن دا پارا مخفیف دار و دانو دا پارا تیر سرو دا پارا آسمانی رائس پیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم استعمال والے چی او دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیر شیوی دی تور شیوی دی وینے کوی آبریخ کوی آسمانی ہر بل ٹوت پاوڈر انتخاب دا سو کوالے چی جی املاوی کی بتا سو لچر دا جی تے مرگرے کی زبنگ آواز سو کوری ایم بی پلازا کی پینسی کاسمیٹکس والا سارا زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوی دلے چی تے مرگرے گرگرے چوکی. ہاں باقی زبنگ آسمانی تمام پروڈکٹس آسو لے ملاوی دلے دروڑا کی ہم گرین پیلس فارمیسی والا سارا کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سرا رباط کی انان ہائی فرمال والا سرا خال کے تاسل حق ماٹ والا سرا منڈا کے پاک افغان بیکری نسیم میڈیکل سٹور والا سرا میدان کے ارشد علی کاسمیٹک اسد سپر سٹور مین بازار لال قلعے سرا خان ابھی بوڑ بازار کے کوریش جن سٹور تھانہ ملکھنڈ کی پواز جن سٹور بری کوٹ کی لاہور کاسمیٹک اوچ بازار کے سلیم خان کاسمیٹک نسیم خان کاسمیٹک اور بہنگو پھٹ بازار کے اپسنگیٹ بازار کے سمرد کاسمیٹک سٹور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس رزاندر رسولی ری جی باقی زمنگ آواز کا دوق کی کوہاٹ کے سوکوری کوہاٹ میاں خیلو بازار کی او شکردری بازار کی تاثر لکمان فارمیسی والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوے دلیشی جی اپر دیر کی زمنگ آواز سوکوری وحید گل کاسمیٹک انور شان رائی فروٹ خیسر رحمان کاسمیٹک او براول بازار کی پرمان کاسمیٹک رحمان گل کاسمیٹک بشام کی زمنگ آواز سوکوری نعمت کاسمیٹک الوج بازار بشام ہسپتال روڈ بانی شاہ سپر سٹور مین بازار بشام شاہجی سپر مارٹ مین بازار بشام شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ مین بازار بشام او پرنس سپر سٹور مین بازار بشام کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلیشی جی او علی کی زبنگ آواز سکوری مولانا عبداللہ غوری صف سرا دین علاوہ علی کی تاثل شمس کریانہ سٹور پیراڈائز ہوئے تو بالکل مخامخ بنا بازار کے ہم زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلیشی جی مقدر خان کاسمیٹک کورمنگو کی عرفان این محمد نبی جن سٹور مین بازار بابو مارکیٹ ڈیرو کی زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلیشی جی او کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وے دلیشی سواد خان پلازا کی خجی باقی زبنگ آواز داوق کی بنو کی سوکھوری سرائے نورنگ کی لکی مروت کی سرائے نورنگ کے تاثل حاجی میر اکبر کاسمیٹک اور فریش وے بکھرے والا سرا لکمان کاسمیٹکس والا سرا جہانگیر کاسمیٹکس والا سرا چار سطح کے حشام کاسمیٹک جواد کاسمیٹک مہر پلازا کی نوشہرہ کی اجمیری فارمیسی عزیز فارمیسی والا سرا میشک کے لکیناز محمد لالا سرا نورزادہ نادان صف سرا پکلیوال ملک شاپ والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا وی دلیشی جی میسا کے لیے سعید الرحمان کریانی والا سرا اودگا شاندی پپرش محلہ کی کامران موبائل والا سرا او شاہ خالد کاسمیٹکس والا سر اسحاق کاسمیٹکس والا سر جی باقی زمنگ آواز کا دعوی کی ڈی اے خان کی سکھوری پہاڑ پور کی سکھ زمنگ آواز ہوری سواد کی زمنگ آواز سکھوری چک درکی یا دغ شاندی بٹخیل کی زمنگ آواز سکھوری ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس بٹخیل تو ہم اندر رسول شاہ حسین کاسمیٹک ایاز خوشبو محل او دعوی کی زمنگ آواز کا سکھوری چرت جی باجوڑ ایجنسی کی جو سمرد کاسمیٹک سٹور دی یا میڈیکل سٹور دی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تو ہم اندر رسول جی یادہ شاندی بٹے گرام کے سمرد کاسمیٹک سٹور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ہر سے اندر رسول ان شاء اللہ کبھی وفا سا گان وفاؤ کا جن وفاؤ کا ترسبا بری جون دی بادی جو سباب یو خیص اخکری پروگرام سر اساس و خدمت کی حاضری گو تر اگے دم پوری خپل رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت تو رکی دل اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے. پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل پا درما سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے دریو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سو کو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چی را پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چای را وڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: اوہ خدایا وادران از دیشو او دا جامو ہی سپتا اون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دزرخو خی سٹو نمی اون منتل او چرتا چو ڈیزائن لکھے بھی ال تب بای بیخی اسمان سر خبر کئی زڑے میں وئی چی چرتا لاہور یا پی خبر تا لارشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دا گرنگے آمو خلق اللہ اوز پی خبر او لاہور تا دتلو ضرورت نشتا دے دلتا تاسو ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اوال تا ولی زی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غخت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا دهغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر حمامل دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 550 روپے وہ خوص یوازی پا 550 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی اعلیٰ کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0348-1857-0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو دپاره خوشخبری, ځکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر

0: وقار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میډي مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردی کانه سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئے زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹگرام تورغڑ شنگلا علی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا غرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چیراله وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
1: نو سب اس کے حل اس دی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مہکڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: اوہ خدایا وادران از دیشو اور دا جامو ہی سپتا ہونا لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخو کی سٹو نمی ان منتل اور چرت چو ڈیزائن لکھے وی التا بے بیخی اسمان سر خبر گئی دڑ میں وئی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹکرام دکانداران اللہ او دگا رنگے عام و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
6: دہر جا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا ده غوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازی پوش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: وا وا دا خو ڈیر معاملہ دا بل سی پیکیج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا 55000 روپے وو اوس یوازی پ 15000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دم نہ مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 0098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر دیل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان سے پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: د بټګرام خلکو د پارا خوشخبری, زکه چې په بټګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ډپریشن ګردی کانه سره سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی, نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلول شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیات می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
4: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سو
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو

0: پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا بیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزاکوٹ کے تو جنرل اسٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل اسٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چا یې رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محکڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هی سپتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي دړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر ته لاړ شم
6: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلقو لا اوس پی خبر او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټی اغه ملاوي دلی شي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کلچ رام کلا تھا اس بڑے گرام کشتا نو دبل زی

0: تنسده
1: رام کلاود هاوس پټګرام خخا التسسشتا
0: ده هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجنشتا مثلا د هغوی د 500 ټنو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقایدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
1: واوا دا خو ڈیر خما ملے دا بل سپیکی جو مشتا
0: او ولینا دا غوی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپو خوا 550000 روپے وو اس یوازی پا 550000 روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سی آلا کوالیٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو
0: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: جی
0: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سرڈو تو کی دی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا.
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دارنګ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول وخامخا زړونو ترسي ترسو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
5: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تی باقی که دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
5: دی عالم ماشوم توب او زوانی سنگوی
6: خریشت محمد سیف دیگه نوم دی آقا ما تاوی چی ما دی بیگن واری نا بوت لیوی او التا مدرسه که می پری خودی و تا چکم جڑا و فریاد که دی نو آقا کڑی دی منو آقا ما تاو سم پر یادی گی
7: دی آنور مرگور پر ذریعہ بندی ما تا نور ترغیبات خاکو اللہ کولا پر ترتیب پوری چی زی بل تشکیل لپارا ما دکن یا بل تشکیل ماولا و دقشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤں خل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤں نبیاد آگی نروس تو تدریس لپارا ما لگاو
4: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم.
4: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شعبه حفظ هم دی درجه تجوید هم دی اولانه تر دورادیس پورې سبقونه هم دی تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکول پکې هم دی.
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

ہاں جی گران اردو کو تصوری ریڈیو امن افیم اٹسی شریعت چار بٹا گرام اعجاز خان سے مکتا میسج کر دیں میں آپ کی آواز سعودی عرب سے سن رہا ہوں میں آپ کی آواز سعودی عرب سے سن رہا ہوں ڈیرا میرا بانی جی تسم گا آواز دی سعودی عرب نہ رہے سعودی عرب پا مسافر ہے کی تسم گا یادہ ہوئے ڈیرا جیتا میرا بانی اور ڈیرا جیتا شکریہ جی نظیر کوسو سے میسج کر دی ہوئی بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو باغ لگ جاتے ہیں یہ ہماری کوٹی کری نیت ہے ہی تو ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے ڈیرا زبردست خبر کر دا وہی خنیت سرک انسان بد کرم ہو کہ اللہ پاک ولا ثواب ورکی اور اللہ پاک دی غیس نتیجہ پیدا کیو کہ خنیت سرا انسان بد کارو کی خنیت سرا بد کارو کی نو داخل دیو کہ بد نیت سرا خ کارو مو کی نو دا چھ کم دے دا ڈیر زیادتی و بد کار دے دا قبر کی حدیث تے ڈیر خ حدیث تے انشاءاللہ العزیز کہ اللہ رب عزت دغرا کہ نسبت اس سبا بیان کہ مستے مگ سرا کم دے جی صحبت پور بلوچستان نے نذیر کوسو سے منگتا میسج کر دیا رخشان صحبت پور بلوچستان نے اعجاز خان عربوں نے منگتا میسج کر دیا السلام علیکم ادا قشانی جمگا بل رو عبد الغفور قیصر سے السلام علیکم ستل ریڈیو کلب بہاول نگر سے عبد الغفور قیصر طاہر منیر طارق خیام صبغت اللہ رانجا سرور بلوچ امجد خان رانا شمشاد اور پرنس افضل شاہین ادی ټول موږ ته سلام را لګل ډیر مهرباني ډیر شکریہ تاسو کوم پروگرام ته کال وکړو ډیر شکریہ کوم کسانو کال وک او دغه پروگرام دغه کال موږ ریجیک کړو دغه معذرت غواړو ټیم چې دغه موږ سره کوم دی کوشش تاسو دا کوي چې تاسو چرته مو پروگرام کوي نو زمګه خبره خیر کې جاری وي تاسو د پروگرام په اولی حصہ کې کال کوي نو موږ به کال خلو کله چې کال اخیری سی تلاټ شي بیا موږ ته میسج دوم را راشي چې موږ نه پاتې شي بیا موږ سبانی پروگرام کې دکو دی وجنه تاسو نه معذرت کو دعا وو ګزان دي پاره تمام عالم دي پاره کم کس چرور دي پاره خور دي پاره د دعا درخواست کړی ټول دي پاره راځي چې لاس اوچت کو جی امين الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اللہ پاک کم رور چمتا دعا گانو درخواست کر دے دیگر پڑے کہ جس شریع حاجتون دی سمرا غوتا مسائل دی اللہ پاک آغا ختم کی دی غو حاجتون پورا کی کم خور چمتا ٹیلیفونو کو چی دی غو دی پلار دو دری زل اپریشن ہو شو اللہ پاک آغو لسیحتی کاملا عجلہ اور کی دی غو پکور کی خیر او برکت راولی اور اللہ پاک دی غو کور کی چکم پریشانیانی مصیبتون دی اللہ پاک آغا ختم کی کم خور چی منگتا میسج کردیو چی دی پا مخمنی دانی دی و دا سیکی گینا اللہ پاک دی لما معمولی غنی شی شفا کی دا عبو دی لپار شفا کی چی دی مخصفا سترا او چمکدار شی اللہ پاک نور کم کسان منگ دی دعاگانو درخواست چا کر دی پڑھ کی دا ویلی نی دی اللہ پاک زمگ دعاگانی دی غو پا حق قبول و مقبول کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटाग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटाग्राम ट्यून किया।
0: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा। ग्रानो औरिदुन को तासो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम मुंग सरी उसे
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شئ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته رومبنه سلور ورځې کوي پیر منگل بد او جمعرات دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه هفته او اتوار نو پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزایٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑیو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
2: نو دا مسالی خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑی
1: مسالی نا مایاری مسالی
2: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او دزلہ تورغر پہر تحصیل

0: ملاویگی کوم خلک چې د پټګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹی گرام تورغل شنگلا علی گزا بانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچګه جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چا رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سب اس کے حلی سدی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نبای دا کمر چای پزے نور بی خوند چیرا پا محل کری وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
3: دا بتا تا پو بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو ہی سپتاون لگے دا ٹول بازار میں چان کرو او د زڑخو خي سټون لي اون منتل او چرته چ ڈیزائن لکھي وي ال تبي بي هي اسمان سر خبري کي دڑ مي وئي چ چرت لاہور یا پي خبر تا لاڑشم
6: خوش خبري بٹگرام دکاندارانو لا او د غرنگي عامو خلق لا اوس پي خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشته دي دل تاسو ټولو تا بهترین کوالٹی اغا ملاوي دلي شي اول تا ولي زي او ځان ولي گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ سدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسس شتا
6: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزر درش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر رقم حامل دا بل سی پیکیج ہم شتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پر پنز دیرش زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومرا مناسب قیمتوں یا

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
1: خوسته
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سریو سه
1: درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو

0: نو تاسو دې بار کې بس ویل غواړی جی؟ نو زے مون هم کوشش کو تاسو هم کوشش کوئ اور نور سب مون سره شامل وای په دې په
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه
0: بالکل تاسو سلام چې دی هغه اور رسید جی جی کوشش وکړو چې تاسو سانګ هم پلی کو صحیح دی جی ډیر مننه جی نو دا زمونږ بل یو کالرو چې هغه دې په دې پروګرام کې مونږ سره ګډون وکړو
1: مونږ سره خپل مینه شریک کړه
0: جی نو دغه شانې فخر عالم سی وی چې خبره کې او په بجلی باندې کې او بیا په پروګرام کې کې نو هر سړی دې مرګره دې دا ټول پروګرامیان بیا ستاسو غاړي
1: گرمای زپلی خلق دے
0: ما بالکل او دا واب دانا تنگ خلق دے
1: ما جز غلولی خلق دے نو یقینا دی تو بدن خبر احساس وی نو بس خو گوری دن کو من کوشش کو چی پگا پشپو کے لتا اس سره دسی خبر اتری هم کو جزا من زمون د فایدی هم یغا زمون د مشغولا هم یغا د مازیګر د خیس هم وی نو دغه کی من خبر اتری دی بالله باقلم نو کړ بدغه امید بدغه خلا چی دغه زمون وینا د زمون خبر بن نی مازیګر کی زمون ساسور جون د خوشالای زمون ساسور جون د پرمختګ زمون ساسور جون د بجلی د کمی هغه کمی چې دغه پوره کی
0: هغه پوره کی نو کو خوخه یو بل کال واله
1: ولینا
0: السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم خیر دے کل کل داسی اوشی کنا
1: ہاں
0: داسی ناشنا زے تے سڑے لارشی بیا خبر کو لگران شی لغونی دغشی خیر دی بل کالر پو کرو چی دی خبر کی کنا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ
0: جی سوک اور دکم زینا برتنے طور غرنا ستاسو خود دو زل کراب شو کٹ شو نو تاسو سنگ خی طبیعتنا مزاج
1: وعلیکم السلام قربان ستا سلامون قبول شو خا
0: جی بالکل حقیقت چھ دے ستاسو سلام اور سیدہ ہا گاڑی تے بجلی سے حالات تھی
1: گرمائی خلق بجاڑی تو خود اگر بلے پسو کا کہنا یخی خوا گانے والا
0: د فخر عالم سے خبر خطا صبح اوری دی وہی پغر کی بجلی سے کیسا کوائے کا نا یخ ہوا گانی چلی گی اور دغا خو خیر موبائل چارج کول ہم راضی سے کہ ریڈیو من غگ ہم اوری
1: ضروری دی
0: جی نو مون سر پروگرام کیسے شریک کوائے جی جی جی بے شک
1: قربان قربان دا سمینا دا
0: دا ډیر مننه جی او دا تاسو ډیر زیات شوق سره ورینو دا هغه د وژنه چې دین تاسو پنی आवाज هم خوګ لګی زکه دا خوګه ادارې دا خوګه خلق دی نو د دې आवाजونو هم خوګه دی ډیر مننه تاسو دا کال کولو ډیر مننه سلام دا بل یو کسو چې د دې دوه درې ځله کال هم ډراپ شو
1: بیا وې چې مانګ نه خدا ملتا هین کوشش یو خپل غږ درو رسو
0: کوشش یو کو اور غږ چې دې هغه شامل شو نو دغه شانې یو بل میسج طرف ته ځو زمو چې خیر دې دا میسج پکې هم را شامل کو زمون کلی کې 24 غنټو کې یو منټ هم بجلی نشته چدا بکم کلی کلی خونه دی مینشن شوی
1: و دو منا لپتا ہو لگا یادا سے بڑا لگا پاکستان دے جویلی پاکی جو
0: پاکستان دے اور وہ پاکستان کے ٹک دا بٹا گرام دے دا بٹا گرام سے علاقہ دا ازو کال طرف تے جی السلام علیکم جی سوک اور دا کم زینہ جی سنگال دیتا سو خیائی طبیعتونه مزاجونه خدي دا مونږ د بجلی پاک لاس لګړې خبره وکړله نو تاسو سوای د دې باره کې

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل ترلا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ ترلا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد سات ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پر ڈاگ دی دغه د ټول علاج خو احسن طریقے سره به په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه تلور بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ, یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردې کانې، سرسرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: څه
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړې
1: مصالې نه معیاري مصالې
2: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزون دی سر
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرته جی بتاتا د بریانی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا د پټاګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي د تحصیل پټاګرام په بانیا بانډیګو کوزبانډا میرا بازار پیراړی کلا بهرام خان جسول بازار بټموړی شملای علاقہ دیشان تاکوټ او د تحصیل علایه په کنای کرګ او بنا بازار کې ډیر په اسانۍ سره ملاویږي د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
3: پشاور ٹی د خوند معیار اور د اعتبار نوم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو او معیار

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچای راوړم
0: دا خ چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی خو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزه نور بی خوند دا چیرا پا مخل کری وی
1: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو ہی سپتاون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو کی سٹونے میں اون منتل او چرت چ ڈیزائن لکھے وی ال تبے بی ہی اسمان سر خبر کئی دڑ میں وئی چ چرت لاہور یا پی خبر تلاڑ شم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دغ رنگے عام خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تا سو ٹولو تا بہترین کوالٹی اغا ملاوی دلی شی اول تا ولی زئی او زان ولی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غختنا صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنزو دش در روپے وہ اس یوازی پوش پالس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واہ واہ دا خودی رقم حامل دا بل سے پیکج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پر پنز دیرش زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سے لا پارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑتی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر مازیگر سلور پتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرما

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیس
0: دا مایاری مسالو دا پار صرف یو نم پایل خان مسالا جات بٹ اگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائی پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ډیر ښه او معیاری مسالی دا بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویگی او بلدا چی هر چالا دا هغوی په خوخا مسالی هم تیاروی پایل خان مسالا جات بٹگرام پایل خان مسالا جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا هر کلی پا جرنل سٹور کی ملاویگی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاویگی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا زلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاویگی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی دا دی دو زیون نا ہم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نا دا پایل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نم دے اس پشاور ٹی پابٹ گرام تورغر شنگلا الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پدی نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار

0: او خدایا، وعده را نږدې شو او د جامو هیڅ څپه ته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړه شم.
1: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاویدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختنه صدا
0: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
1: ده هر جا دوس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجنشتا مثلا ده غوی د 500 ٹنو پیکج چی پوخا 15 در روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: واوا دا خو ڈیر خما ملا دا بس پیکیجو مشتا
1: او ولینا دا غوی بل دا تو سٹونو والا پیکیج دی چپو خا 550 زر روپے وو اس یوازی پا 530 زر روپے کی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائن کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی
0: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه بیا انتظار سلا پارا راځه چې هم اوس لاړ شو
1: جی نو پته یاد ساتئ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دخا دیو او د رنگونو زامن

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج قولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سی ڈاکٹر اجمل خان سے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1. پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند خوشبو اور معیار.

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چه رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خ چای به داسې وینم زنس کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سبی
2: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نبای دا کمر چای پزے نور بی خوند دا چیرا پا محق کری وی
1: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو ہی سپتاون لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو او دس رخو کی سٹو نمی ان منتر او چرت چو ڈیزائن لکھے وی ال تب بیخی اسمان سر خبر گئی زڑ میں وئی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آم و خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غختنا صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکج نشتا مثلا دا ہوئی دا پنزو سٹنو پیکج چی پخا پنز درش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپا کی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
5: واوا دا خو ڈیر حمامل دا بل پیکج مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپا خا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
5: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لاڑشو
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ستړی مشه په خیر راغلی. خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یې. ا دا ریډیو من نه په مټاسې شد 4 بډ ګرام دی پروګرام دی دردو درمان. ا دا خبر هم سره زم ساسو میزبان تاج الرحمن دا من ریډیو په مټاسې شد 4 د پلیټ فارم نه دا پروګرام تاسو ته هر ورځ د اتو بجو نه والی نه بجو پوری غا وړاندې کیږي. اج په دا پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی اکم چخپل او پی ٹی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈ گرام کے دہ سہر اتو بجونا ماضی گھر سلور بجو پورے اخپلا او پی ٹی کوی آنند پیر دہ سلور میں اورز وا سبا دا منگل دہ پنز میں اورز دا کلچ دا منگل دہ پنز میں اورز وی نو پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی دہ سہر اتو بجونا ماضی گھر سلور بجو پورے تاثر اتلے شی جناب یو بہترین علاج یا کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ابنا اغا تاسو تلا سکول شی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبار او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑے گرام کے اخبار او پی ڈی دا ہفتے ابتدائی سلور رضی کے وی پیر منگل بدھ او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبار او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رضی کے وی جمعہ ہفتہ او اتوار دا شانی او پی ڈی کو مداغ ٹول ہفتہ چی دا شانتی جاری او ساری سبا چونکہ دا منگل دا پنزم ورز دا سبا اوپ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی کم چی دا ہومیوپیتھی پہ دنیا کی یو بہترین ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر اغا تصور کی گی دو دیش کرن ایکسپیرینس دوی گین کڑے دے صرف ہومیوپیتھک کی نہ بلکہ پہ ایلوپیتھک کے ہما دوی اخپلا او پی ڈی اغا کڑے دانو تے رو دونی مدریو کانونا پہ درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دوی اخپلا او پی ڈی کوی دا زم د بڑ گرام د عوامو خوش قسمتی دا چې دا ډاکټر نظام الدین جلال سے پشان یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر یو سپیشلسٹ ډاکټر اغا راضی او د هفته سلو رضی دلتا موجود وی نو به ګل جی ساسو چې څه قسمه مسئله وی کغه د ډیر وخت نستاسو وجود کې راغلی دا اغه د پاره تاسو مختلف علاقو ته تلی کغه د منسری خبرو کو یا د بټل خبرو کو یا د سره سره د ابتباد خبرو کو یا د پی خبر چا صدې مردان ثوابی ته پوره تلی او خپل دغه د مرزونو نه نو امید شي وی یو زری تاسو د ازمیخ په توګه باندې درمان ہومیوپیتھک سینٹر تراشی او دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نام یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو تر لاسه کولی شئ زګه ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی صرف او صرف په دغه غرض باندې کوي چې په دغه خوره باندې ډیر خلک داسې دي چې هغه مالی لحاظ سره ډېر کمزور دي او هغه اوس نه کیږي توان نه کیږي نو په کار ده چې هغه سره سره سمرستغه وکړل شي دې سره سره ډېر خلک داسې وي چې هغه خپل مرزونو د پاره ډېر زیات علاج کړی وي خو استفاده ورته نه وی شي نو په کار ده چې دا یو قابل ډاکټر یو تجربه کار ډاکټر دغه انتخاب وکړل شي خپل مرزونو د پاره نو سو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات ته نه پټ پنا نه دي په کار ده چې تاسو خپل د بیمارو د پاره د قابل ډاکټر انتخاب هغه لازمن کوي کله چې د قابل ډاکټر انتخاب کیږي د تجربه کار ڈاکٹر انتخاب کی گی ظاہر خبر دا ساسو چکم مرض دے یا کم بیماری دا نو آگا بے انشاءاللہ ڈیز زیادہ ذر خوالی طرف تزید اگر ناکہ چرے داسو ڈاکٹرانو انتخاب کوئی چا آگا آن ایکسپیرینس وی آگا نا تجربہ کار وی او آگا ناپو وی نو یقینا ساسو دا مرض بجائے دا ختم دو آگا بروز بروز زیادی گی نو کوشش دا پکار دے چھے قابل ڈاکٹر یو تجربہ کار ڈاکٹر انتخاب آگا اکڑ رہے نو دے سر بس ساسو بیماری چکم دا آگا بڑی زیادہ ذر خوالی طرف تزی دے سر سر یو بل اہم خبر آگا دا گرانو اور دن کو چکل اس پا وجود کے بیماری را سرگند شی را کار شی نو آگے دا پار آگا ٹائم کے علاج کول دا ڈیزت ضروری وی چرتا سو پا آگا ٹائم کے دے من دے زان نغرز کوئی سرگی پٹا وی زان پے نغرز ساتی نو ساس دا بیماری جو کم دا دینا با یو کرانک ڈیزیز آگا بیا جوڑی گی یو کرانک ایشو آگا بتری جوڑی گی بیا بتا سو ڈیزت مشکلات وی رات لن کے جون کے نو سو پکار دا چکل دا یو بیماری علاج پا انیشل سٹیج کی گی نو آگا ڈیزت زر خوالی طرف تزی اکنا کہ چرتا سدی من ځان نه غرض کوي نو بیا مند دی علاج شتا خو ټرایم چې کوم دی غا ډیزات اخلي اسو به ور سر بیا ډیزات تنګيږي نو کوشش دا به کار سه بیماری سر کند کیږي هغه د پاره د قابل ډاکټر او په وخت باندې علاج کول دا بالکل مهره وای ا به ګل جی پروان کې بس اسو کال زغه هم شاملېږي سس میسج دا به هم شاملېږي او دې سره سره کم کاز راځي کم میسج راځي دا به د پروګرام سره هغه جوړو پروان کې داسمه کال هغه کول شي اعظم چې کم کالینګ نمبر دی 0397111899 باندې هم

0: जी
1: तो खैर दे
0: खैर खैर तो खे के ना
1: खैर
0: जी डॉक्टर साहब ने बहुत ने लड़े के ना
1: हाँ जी म्यूजिक आ गया
0: जी खस्ता सा बंशी सिंह सा बंशी मड़ा हाँ मतलब बस्तर के मंतुर तू रिकेगी खूब न चिरापा से उल्टे और सरुम राजी सब रटा में था मसला था शेजाद आओ خدو میں اشتو شلی داغ دوران کے سے علاج وغیرہ کڑے دے ہاں میں داغ دوران کے سے علاج وغیرہ کڑے دے کنا نہ علاج دینے دے کڑے نہ اندر دے مطلب ہے تے بیان تنگ نہیں کنا ہاں میں دا بیا مسئلہ نشتا دے کنا چا تے مطلب سو بیمار ہے وی کنا بیا مطلب علاج کئی کنا نا تو سڑیو کی دس سڑو ہائے گل ڈراپ شو اجی ڈاٹ سیپ ادی دا خبر کولا چیرا مت ذکر خوب نہ پاس نو سر رم دی گرزی او دا رنگ سر گرام تور تور کی الٹے چی دی دال لوم راز سمجھ کی ڈاٹ سیپ بازو کدا سو چ او مکی کی چم خوب نہ ڈائریکٹ را پاسو لگ رست پکا دے ڈائریکٹ را پاس دل نہیں پکا
2: کڑ کڑ کے نہ پکا دی ایکدم جکم دے را پاس دل نہیں پکا چون کے ہارٹ لگ خپل ریدم کے روانی ایکدم جمو را پاس نو ایکدم اگے باندې اثر پروزی صحیح دے جی
0: جی جی بالکل
2: قلم سڑے وکشی نو بیا لگ پکلار کی نی بیا اگین پس تچ کم دیر اپاسی نو ا بہتر خبر ہے یہ کہ اکثر داسی جی کلا کلا بلڈ پریشر چکم دے اگل کم بھی ایک دم سڑے اپاسی نا اے سر اکثر بیا خل کو تچ کم دے زلہ خراب پیدا لو دا قسمہ وجوہات بھی اگر وجہ دا ایشی ر برین تچ کم دے دا بلڈ سپلائی کم شی دا گے دا وجنا دا مسئلہ جڑی گی
0: صحیح ڈیرا من کو بکال طرف سے گورو بکال کو ان کے سکھ خدا گے مخ کے یو میسج گورو میسج چا کر دوں تا وی بجلی خیر خو نیٹ ہم کار نہ کی بالکل دا شان دا بڑا مسئلہ دا کال طرف سے گورو کال کو ان کے سکھ دی السلام علیکم او دد خیال بل طرف دی اگران او کل اللہ سنت کالز کوي خپل خبر ازن سر یا ساتي ریڈیو والے بندوي توجہ زمون اختر کوي کل شز کال اٹین کی ا ٹائم کی بل سیکٹیویٹیز اغا ام کوي میسج علی السلام علیکم بخیر علی جی تاسو څنګه اے ڈاکٹر سیب څنګه دی مونږ بالکل ٹھیک ٹھاک یو عارف شاہ مت میسج کی ډیر زتم نن کو کال تر زګور کال کوم کې سوک دی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی امیر سے پروگرام کې دار کله ستمه شي بخیر علی وایو
3: ډېر مننه چې څنګه لیکي
0: خیر خیر ته امیر صاحب ته خیبه خپل
3: تاسو څنګه ته تاسو نه خبري ډاکټر صاحب څنګه دی
0: ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر بهترین
3: نو انکل دې څنګه لري په چټه دې کړه
0: جی جی انکل په چټه دی ها جی جی
3: نور نور ورګي ټول خدي
0: ټول خ زبردست تاسو خپل وای تاسو خیه کنه
3: خیر دی جی الحمدلله
0: وعلیکم السلام ڈیر من کہو آدم سرو امیر صحیح چمتے پر کال کرو ڈیر زیادہ من نے کہو خوشحال دیر تو اسی بالکل بخل گرو پلان من سکھ دیو کم سے نہ دیجیے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاجر احمد سرتا
0: وعلیکم
2: السلام ابو طلحہ تو اسپیشل میسج کرے رہے خدو بہنا
4: مننا ڈیرا شکریہ
0: سنگھ خیر خیر ٹھیک ٹاک دیتا پروگرام پہ شروعات ہو گئے
2: الحمد للہ اللہ پاک لاک لاک کرم دو اگانے تا سنگے خیر ٹک ٹاک یہ خیر خیریت دے
4: الحمد للہ وارا زما ٹیلی فون کے خدے
2: آو آو خدے جی ٹک ٹاک دے شکر الحمد للہ
4: واسات خطیری کی
2: شکر الحمد للہ بس ابو طلحہ دے آٹیم تا پوسو نہ کہی اور جس ٹائم میسج کی اگو کی نو اول کو رستانو ما خلیفہ کے خا
4: ابو طلحہ دے اللہ ہمیشہ ہمیشہ پارا خوشحال لری
2: بس گور جی دادا مین خبر ہی نا انسان مین بھی بیا گے دبار آگا کل گی آگے ہو ٹائم ہو باسی ہو میسج مکی ہو آگا مکی کا نا تپوس پختون کیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام
4: تاجر احمد صاحب تو سنگ ہے
0: دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک میں باز محمد صاحب تو سخ پلو ہے
4: الحمدللہ تے میں بھی اس کو کھلانا
0: دا ٹائم خوشی لانے دس کے لیے
4: دا ٹائم دے ڈاکٹر سے بنوں اس کا پخ پلو ما کنا یار

0: کنه
1: مالا چې د ماواز
0: چې ماوره کنه اګي وځه ده کنه بیا چې مطلب موږ ته اوس کې به روټه ده زنه نه کیږي کنه روټه نه یا پاتې کیږي
1: نو دا ماوره کنه پڅه کیږي دا اوس منګا یا دورې
0: څنګه
1: مای روټه چې ته اوس کې روټه موخه دې منګا یا دورې پڅه پدوي شي
0: کنه کنه دې یو خبره ولوم دا زه پر مې زنده یو خبره لګلا هغه یو سړی و کنه هغه ته چاوي چینی ګران نشلا هغه ګران دي شي کنه زموږ ګران ګران ته څه کار دی موږ اوس ګټ وړي کې کو
1: هغه څه په لیو سړی هغه ته د رحمان دی
0: وو
1: هغه هوټل تلال ته پر مې ته چې څه څه په اخر دي نو اخر ته دا دې دا دې دا دې دا دې کنه
0: هاو
1: دا ورته زاري مال سالن را لا غسر را سالن نمک ته غو افتیاز ټکنیک دي کنه
0: هاو
1: جنگل
0: کے نا
1: سالن کپیا بالکل
0: بالکل بالکل
2: مسافر
1: بالکل سما دیکھ نو دیکھ رو نو پنا یار گم دمرا لے گا را لے گا زبائی کرما تاوی نن زما کزم تپا پراشم یاشتی تیتی کتی رکڑی کلنا قربان قربان قربان جیت خیرونو خیرون جام موا مخام مخام دوڑے
0: زبردست
2: خوشحال آباد اسی
0: وعلیکم
2: السلام
0: ڈیرا من نے کہوں جی تم سرو باز محمد صاحب ڈاکٹر صاحب ڈیر بہترین اچار چکم جی کلا میں شامل کر گنا
2: بالکل جی بالکل
0: ڈیرا مند نے کہو کالز ہم روان دیجی بس کالز کو لشی 0309711 8899 بندے ہم اور 0331 47 48 317 بندے ہم آتا سو کالز وغیرہ کا قول شے ورسرا ورسرا آسا سو میسج کم راضی دا ممدہ پروگرام برخوی حضور یو کال طرف تا گوئی مسرا کال کم کی سکتے ہو دا کم زیادہ دی السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: او بابا جی پا خیر پا خیر جوڑ تکڑا خوشحالا ڈیرے رضی پاس ہو شکر الحمد للہ اللہ کا کرم سنگ چل رہے گھر میں خوبانی خراب کرے رہنا نظام سرکوزی تو ہے چل کا سدا لروڑی پوش کنا
3: بس اگر نشے میں نشتے سر وہاں چھوے ونی دے تو بس باران ویدی کی پتہ نشتے تیسی چھے کی تاسو خیر تاجو رخبان سے خزے تاسو
2: خیر شکر الحمدللہ خزے علاقہ وعدہ والاو کا مڑا سے بس کور کی نہیں کرے بیا با کور خوزی را خوزی نا
3: واغه خوی چه ما لوکا خودو فرده کنه متفکری چلی بزول گردی نو ما و تایی چه تسخو پوری دی نینه نی بس کلی نو واده دی رانه اونی موندو
2: خواه مالا واده و لوکا یارا بس پا کامی واده و پوش کنه چه بس کور که ناستی بیا
3: او کنه داکتر سیبا
2: جی جی
3: وی جماعت زر زهد منی تور
2: که
3: ایده مازار ازادی ده بچو بچو ده مینار
2: دیر خواه دیر خواه
3: اک یو سهت که سهت میدیگی ایده مازی هیسی ایسی دا لستی کتابو نار
2: دیر خواه دیر تو کیا کی جاتے ہیں سنگل تو کو نہ نظام کو لگا آواز اور تو کسڑیا ڈیر رزے شپ پتہ نہیں لگے گی
3: یا چاہیے کہ اس میں تے
2: پڑا تھا السلام علیکم وعلیکم السلام نظام خان سنگے خیریت دے ٹک ٹاک کی
3: جی جی والله بابا خود من پتہ نہیں سی منگنا مخ کے کال جے کڑے وہ ڈیر خراب کر
2: یار خبر آ رہا ماں اور یار دس چلو کہ بس دے دے نظام لوا دو کا پوچھوی او کا نا
3: میں بس
2: شکر الحمد للہ میں جی بس پسارا نے گرجی کرے بیا کور کے ناس دی پوچھو دی
3: ډېر وخت شو خبرې نوې شوې بابا وې کال مېله وکړه تاج الرحمان صاحب سرم نوې شوې تاسو سرم نوې شوې
2: بالکل بالکل بابا په کې نن یو څو شعرونه مو ښه
3: بس بابا پته
2: نشي چې پړو باندې خیال زړه بڑا اس کړو ښه
3: باران ورېږي نالے بند شوی وا
0: خیر خیر ته نظام صاحب تاسو خیر خپل کنه ژوند مخربان دي
3: خیر له شو کړ دي نن ناس باران وایې ده مې را د ټیک ټاک او فیسبوک کار کوم دې دې ناس شو
0: جی جی بالکل باران خوري کې بس گرمی چې کوم دا بس رقم شو کنه اسه خو گرمی ډیره باندې
3: او کنه خو دن سټوډیو وړي راګر مې
0: او سټوډیو اخی ګرم مده زمګه السلام علیکم جی آواز کٹ گئی ساسو لحاظ تاسو کوشش ده کوي آج کل هم کالز کوي خبر زن سره سات ریډیو والے مند توجه زم اڑختا را کوي ساسو کوم کالز راځي اب ډیفینیټلی پروگرام سره هغه جوړیږي میسج راغلی دی جناب وای جی السلام علیکم میں ہمیرا بڑگرام سے او پروگرام بہت زبردست ہے آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو میرا سلام
2: وعلیکم السلام
0: بہت شکریہ سسٹر کیا آپ ہمیں ایس ایم ایس کر رہی ہے خوش رہیے گا دن علاوہ بل میں سچم تو چاہ کر دے آداب ہم دو پروگرام سچ دا جوڑو جی زکر سسو میسج ہم روان دی وسرا وسرا کالز دا ہم دو پروگرام پر خدی میں سچا کر دے السلام علیکم آئی ایم سہیل او تاج بیتا سو سنگھ او ڈاکٹر صاحب سنگھ دی وقاس سلام وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام شکر الحمدللہ
0: السلام علیکم محمد ویس چکے سر تعلون سے جی
2: وعلیکم السلام
0: بہت شکریہ کال طرف ذکر مسرب کال کون کے سکتے ہو کم ذرا السلام علیکم جی وعلیکم السلام آواز لکٹ کے کسی لگ بدل کے خیر خیرت تیتا سو خیر رفاق اچھا سے
3: خیر خیرت تیتا میں تل سیری
0: خیر خیرت ساس دعا گانے دی جون مخربان دی
3: شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب سنگھ رے خرے
0: ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہترین دے
3: رحمان میں بھائی صرف حاضری ہوں لوگوں ڈاکٹر صاحب تم سلام ہوتا تم سلام
2: استاد سو ڈیرہ مننا جی وعلیکم السلام ڈیرہ
0: مننا کا استاد سو رفا کا شاہ صاحب جتا سو حاضری ہے لگول دے پارا مو تے پروں کے کال کا ویسا سو ڈیرہ جتا مننا کو خپل دے موجود گئے یا مو لرا کا وے کنا
3: جی
0: جی او وی ما وی زغرزے کہ مال را سرا کا مال خپل دے موجود گئے احساس را کا
2: ڈیر کا
0: السلام علیکم جی خیریت جی جی عبداللہ صرف اس وزی سمرے ٹائم دا مسئلہ دیتا ستا
1: ساتا کرمتا ہے وہ

0: او دغه دورنګ دې علاج وغيرها ولا کړی دي؟
1: هیڅ
0: دوم نه دې کړی. عمر دې څومره دی؟ صحیح ده. ریډ دا وکړه ډاډ سه پدی مې خبره کوي ښا. اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب سر وزم کرو چمتے پر کال کرو دا وی چیز ماں دخ پے اغا سوزی تقریبا پینزش پک میں اشتو شولی عمر میں چکم دا پانزوس کال دے سب جی کہدے شی ڈاکٹر صاحب پدی گرمے کے دخ پے سوزی دل یا گرمے کے کہدے شی اوورال مسئلہ ہم کہدے شی
2: جی جی تاج رحمان صاحب بعض اخل کو چکم دے فیٹی لیور بھی کنا
0: جی جی
2: انہ کی چربی انہ وان چربی بھی لے رضی آتا آگے دا وجہ چکم دے کل کل انہی گرمائش سے واش چکم دا ایس جی پی ٹی لیول وے لے کی ٹھیک شا آگا سے واشی دا آگے دا وجہ نہ ہم مسئلہ کہدے دے سر سر چکم دے بعض اخل کو چکم دے میں شکایت بھی آگے غور صحیح نشی ازمول ہے صحیح دا آگے دا وجہ ہم کی دین علاوہ چکم دے ہائی بلڈ پریشر دا وجہ ہم دا مسئلہ کی دیشی بعض خلق کی چکم دے دا شوگر دا وجہ اسپیشلی دا مسئلہ چکم دے ڈیر زیات راضی نو وجوہات چونکہ ڈیر زیات بھی نو داغا چکل مریض راشی بیا مونگ اگورو داغے پر آنا کیا ہے تو ٹریٹمنٹ کو نہ اللہ ورتا شفا ورکی
0: ڈیرہ مندنا بلکال تر تزو کو دا غینا مخ کی زم میسج گو رما آسا میسج وغیر راغلی بھی اب دا پروگرامی سا جوڑ کو میسج راغلی دی جی ویناڈ کے بشووی لائز پتن لگی جی ڈیرہ مندنا کو ساسو دا میسج کو لو بل میسج اگل دی السلام علیکم آئی ایم شیرزاد خجی ڈیرہ مندنا کال تر تزو گول کال کون کی سکتی جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: څنګه دې چې یو ته یو نه فري
0: خیر خیر دې تاسو دوه غانې نامره د خپل والي سوق د کوم زنه
3: زه عزیز د کوم باندې نه
0: عزیز پروګرام کې تدار کړې ستړي مشي په خیر علي وایو عزیز تاسو خو یې
3: خیر دې الله شکر دې بانیا شیرزاده ډیوټي ختمه کړه مې ستراغه روټي پوری ماته تاسو ګلو
0: خو هغه څنګه
3: ما دوته یو بل راځي چې ماته سندره پلی کړې نو ماته سندره نه پلی کړې مې سره پیغام وسو مرته
0: کومه سندره غیا دولا او کوم پروګرام کې کال کړو ستا مې کال کړو
3: گلے
0: السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زتا مننه تاسو کال سره سره تاسو مې چې کوم دی دا هم د پروګرام برخه جوړې دلې شي اپر هم زموږ د درمان د خبرو کې ماته ویل کیږي تاسو مې زبان تاج رحمان ماسره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي کوم خپل بیټی په درمان هم په پېدک سنټر جیل موړ بډ ګرام کې د سحر ته بجونه مازیګر سلور بجو پور خپل او پیټی کې سبا د منګل د پنځمې ورځ دا سبا محمد دی او پیټی بالکل د معمول مطابق هغه کیږي بای دی کال تر ذکر کال کوم کې سوګ دی السلام علیکم
4: ہلو
0: السلام علیکم جی
4: وعلیکم
0: السلام جناب سکھ دکم جنا ڈیرا مند نے کہا استاد کال کو بل کال بخلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں سے جا کر تھینک یو تاج ماں وہ ایم ایان ڈیرا مند نے کہا ایان خوش اللہ رہتا اسے دو سڑے جی ہاں بھائی دو بل کال اخلو گروپ لائن میں السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام تاج رحمان سر سنگھ
0: خیر دی ریڈیو کو بند کے کہنا یار
5: جی
0: بالکل تاج محمد خبر تاج محمد تاج محمد
5: خونی
0: تو تاج محمد والے بھائی دخب اللہ غلط والے اخلے خبر نہیں غلط اخلے تجھے صحیح اخلے خوشحال کم کنا او کرے
5: خیر خیریت دے
0: خیر دے تاسو خیر جوان مخرا وان دے
5: ټول مرګلو ته زما دوا سلام وای مونږ لا سي نومونه نه نه دي نه لري خبرې کوم
0: کنا صحیح ده ډیر مننه کوم تاسو سلام ورسې ده خان
5: ها
0: وی سړی شي
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام اوکے بھائی اللہ حافظ جی ادم سره تاج محمد صاحب چونته پرونګه کال کړو ډیر باندې کو بای دی وای ابل کال بوخل ګرو پلاین مل سکتے کم سره السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام یو ابل کال خلوب کی پلاین باندې ګورم سره ابل کال کوم کی سکتے کم سره دی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: کاشف خبر کوم کنه ما شاخل نه
0: کاشف پروگرام کې ته هر کله وایو کاشف ته خیر خیر خیر دې ته
1: دې دې تاسو
0: نه دې بالکل ٹھیک ٹھاک کاشف ته خپل وایا
1: ډاکټر صاحب
0: څنګه دې ډاکټر صاحب ماشاءالله ډېر بهتري دې سپختنه لره
1: ډاکټر صاحب سلام
0: علیکم وعلیکم السلام ډېر مننه کو کاشف خوشاله اوسې خان زبر کله وخت په 0397111899 السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام
0: جناب خیر دې څه خبرې کوي
6: د بازمحمد خبرې کوي
0: بازمحمد غونډي خبرې کوي ښه نو ما نام دې څه ده
6: ولې څه دې چې د بازمحمد غونډي خبرې کوي
0: جی سو دې حکم کوا
6: جی ډاکټر څه کوي
0: ډاکټر سه ماشاءالله ډېر بهترین دي
6: ازما د پورت کومنا دل دي چې هغه د کومې دا په تکلیف دی چې ولاړې دا
0: په تکلیف اچھا دا مسله ده مسئلہ مې دا مسله ورته څنګه ده مطلب چې کله ګرځي بیا ورته مسله راځي کنه کله ناستوي بیا ورته مسله راځي صحیح صحیح عمر سمره دي 18 کال پورې دي صحیح ده رېډ ته وکړه ډاډ سه پدی موږ خبره کوي ښا جی ڈاکٹر صاحب دا وای چې زما خوره کوي دا اتلس کال عمر دی او دغه دا مسله ده چې غیر مملکت درد دی چې کله مطلب ولاړ وین بیا ورته کې نسترو کې تکلیف دي زیات وی دا شنه کله چې ناس بیا او درد کوته تکلیف
2: جی جی جی ها تاج رحمان صاحب ګورا د ملا درد چې کم دی کنه ملا چې کوم حصہ دی کې شاته ګور دی هم برتی دی فیمل اورګنز هم برتی دی دینې علاوه چې کوم دی لیور هم دی نو بعض اوقات داغه سپیسیفیکیشن دا ملا درد سر سره زیاتیږي ٹھیک شه جی او تکلیف دسنه شروع شوه دی ورته ٹھیک شه
0: جی
2: جی مې راي متیازه سوزي نه سوزي نو دا سه ډیر وجوهات دي ٹھیک شه سه زنانه پټي بيمارې چا کې سره ملا درد شکایت وی ور سره اکثر زنانو سره چې کوم دي بیا په مخ باندې تیر سري هم دي دې سره سره چې کوم دي دا کې وجود کې پکیل شم کمې هم وي او اکثر چې کوم دي زنانه پکې ډیر زیات کمزوري وي یا چې کوم دي زیات وزنونه وشته او د خپل اندازې نه سیوا وزن چې ته داګه د وزن نه کوم د املا مهرو و مسلې جوړې دي جوړې دي چې سره سره کوم د املا پټې د املا هغه چې کوم دي هغه حالا مسل چې ورته ویل کی لیګامنٹس دي نو هغه باندې هم پرېشر راځي او داګه د وزن نه کوم د داسې قسمه ایشوز راځي بهر حال چې کله هم مزید تر داسې مسلې نو داګه پراپر چیک اپ وکړ دي چې او قتل شي چې آیا مسله سره وانه ٹھیک شو ګور دي کې مسله د املا کې مسله املا مهرو کې مسله ده ٹھیک ہے جی نو سپٹے مسئلے ایسا روانے دی یا چکم دے دا کیلشیم دا کمی مسئلہ دا نو چکالا مونگ مریض اگورو مونگ تا پتہ لگی جیر مسئلہ سر روان دا آگے پرانا کے بھی آگے تا ٹریٹمنٹ اگو نو الحمدللہ مریض اللہ کریم شفا ور کیا
0: ورکڑلے یقیناً آدھی بدے دا خبری نا مستفید چھوی بائی دوے کال تر زگور کرکم کی سکتی جی او دا کم زرین دے السلام علیکم خیرات جی دا سکھے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیر عزت مننا یو کال بالکل گروپ لائن میں السلام علیکم جی خیریت جی تاسو خیر
2: وعلیکم السلام شکر الحمد للہ اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم دعاگانے تاسو څنګه خیر ٹھیک ٹھاک ہے
7: خیر دیجیے سر دعاگانے جی ہر حالت کی وجہ اللہ پاک شکر ادا
2: کروں گی بالکل
0: جی بالکل جی جی
8: یہ کور والا تقریباً 22 سال عمر بھی کنا
0: آو

0: خدر چې د غشي د کرتینا پانډه وځل شي
1: تاو
0: شي د علاج نه جنې د ګډالې ګرې دي کیدا مخه ورته شي
1: را کورواله د مسله ده د مسله ده
0: کورواله تا بای سالو مارې
1: سمره عمر کې دا مسله ورته راغله ده
0: دا یو لس ټول څه دي کیږي
1: سر مله بوج بوج وي خبر تھا انسان ادوی نہ سر بم ادوی دے لسن ادوی دکھ پیوں ادوی کار انسان نہ شکو لے کر سر لگا ادو ادی کے نا
2: ضروری بلڈ پریشر دین اجکل بلڈ پریشر لو شی دا ہم بیماری ہے بلڈ پریشر چھائی شی اغم بیماری دا
1: جی جی
2: لو بلڈ پریشر تو جکم دے ہائپر ٹینشن ویلے گی او اچت بلڈ پریشر تو جکم دے ہائپر ٹینشن ویلے گی ٹھیک ہے بیا دی بس خپل وجوہات دی چھ بھئی بی پی لو دا دس دا وجن لو دا ٹھیک ہے آئی کی جکم دے ٹینشن پریشانی روانہ جکم دے الٹے 10 ڈی زیات لگی دی داگے دا وجن حالت نہ ڈیر زیات لا داگے دا وجن یا جکم دے دے وجود کے نمکیات کم دے داگے دا وجن بلڈ پریشر لو کی بعض اوقات دسی می چې خوب د کمی د وجه نه هم کې دیشي د خوراک د کمی د وجه نه هم کې دیشي چې کله هم مریض ته داسې مسلې نو پکاله چې به دا غو پورا معلومات شي چې به دا مسله سره روانه ده سده وجه نه روانه چې د وجه پته لګي دا غي ټریټمنټ به زر تا زر وشي ٹھیک شي جی
1: چې
2: کله مریض راشي ان شاء الله دا مسله به الله پاک حل کی
1: ډیر زړه تمه ډاکټر صاحب بل میسج غلی صادق اجمیرا آج میرا وہی چی میرے دل کے وال صحیح ہے البتہ دل کے اپنی رگوں میں کچھ خرابی ہیں تو کیا میں ترش چیزیں استعمال کر سکتا ہوں آپ دونوں کو بہت بہت سلام
2: وعلیکم السلام
1: جی دا وہی چیز صحیح دی البتہ رگو نے خراب کیا رہا
2: اکثر مرا انفیکشن یا سینی انفیکشن جوڑ سی یا آگا انفیکشن چکم دے بیا لانڈے لیرنگس تک خوشی ٹھیک شو آگے سر کلا تاسو ٹوکے گے نو پہاڑ بانے با زور راضی صحیح دا چھ زور راضی نو آگے دا پر آگا نقصان دے دے صحیح دے
1: صحیح دیرہ مند نکو بل میں سے جگل لے وائی چی دا میں سنگتو چاہ کر دے السلام علیکم آئی ایم شیر زاد شیر زاد تاج بھائی تاتا سلام او ڈاکٹر صاحب تہما سلام تاج بھائی باران زور لگو لے دے خجی خان ڈیرہ مند نکو بل میں ایسے جگل لے دے ادام تو چاہ کر دے جی آوائی چی السلام علیکم آئیم سوہیل تاج بھائی اتاتا سلام او ڈاکٹر صاحب تہم سلام ڈیرہ سے تمنا سوہیل خوش اللہ رہتا اسی آدین علاوہ بل میں ایسے جگل دے یو میسج دو درز لے کر دے ڈیرہ مند نکو بل میں ایسے جگل دے 10 بجے تر 12 بجے پر پروگرام ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہے یا نہیں ہے بل میں ایسے جگل صرف ہائی لکھ دے ان کو بولتا ہوئی ہائی ٹو ڈیرہ زیادہ مند نکو جس طرح سر بل میں ایسے جگل السلام علیکم تاج بھائی ازدہ بڑا گرامی ہم ڈیرہ مند نا چھتہ بڑا گرامی ہم دے ریڈیو منیو سستو ڈیرہ زیادہ مند نکو بل میں ایسے جگل ایم سوہیل ہاو دو 10 بجے بشو بھی دلائز پتہ نہیں لگی ڈیرہ مند نا بل میں ایسے جگل دے ویبانیا شہزادہ تسلام وعلیکم السلام اگلو خاص سستو ڈیرہ زیادہ مند نکو چھتہ سو اگلتا ہوں سلام چھ دی اگا کوئی سسو میسج ڈیزے تر روان دی ڈیرہ مند نکو سسو خوشحال رہتا سے ڈاٹا سے دو پروگرام ٹائم چکم دی او مخبل اختتام طرف تا رسیدل دی نو زم دی اوردن کو لبا سے پیغام ور کو جی
2: تاج رحمان سے رحمان بابا وئی چھ پیو قدم بن تر عرش پوری رسی مالی دل دی رفتہ د دریشان دی سب زیادت علم د اللہ پامان
1: ڈیرہ جتا من کو ڈاٹا سے چھ دومرا بہترین شعر سره تا سوغا اجازت واخسلی اگر نو دن کو پروگرام ٹائم درد درمان اگ خپل قدم طرف تا اور رسیدل خو تا ستا دی خبردار وی سبا او درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے با ڈاکٹر نظام الدین جلال سے دا سحر اتو بجو نا مازی گر سلور بجو پوری با موجود وی سبا چون کہ دا منگل روز دا پنزمی روز دا سبا بد دی اوپی بالکل دا سحر تو بجو نا مازی گر سلور بجو پوری با وی تا سو بالکل رات لے شی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تا سو دین تر لس کولی شی ہیلپ لائن نمبر جان سرا یاد ساتئی 0331 47 348 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آوری
6: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د پیر ورځ کال 2023 جولای میاشتې 16 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی پر مشرق کی زمزیلو کی امن و امان گورننس او ترقیاتی پروگراموں متعلق یو اعلی سطح جائزہ اجلاس منعقد شبیو. اجلاس کے اسکول نہ باہر بچولا پارا حصوصی فنڈ، عوام و خدمات و فراہمی، ترقیاتی منصوبوں، تعلیم، صحت او امن و امان صورتحال و تفصیلی جائزہ حصتی شویدہ. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی اجلاس تا خطاب کولو پر دوران زمزیلو انتظامیہ تحدیات کر دی جاد درو میاشتوں کی دن عوام و خدمات و فراہمی مائی کے واضح او عملی بہتری راولی. سہیل افریدی ولی دی جی سرکاری ادارو کارکردگی کی ڈیرا بہتری روستلو سر عوام اعتماد بحال کول حکومت اولنی ترجیح. وزیر اعلی شمالی وزیرستان کے ٹول ترقیاتی سرگرمیانو یوی ہفتے کی دنا بحال کولو ہدیات ہم کھڑی دی. اور تیسرا اجلاس کے وزیر اعلی اعظم ضلعوں کے اسکول نہ باہر بچوں دوبارہ تعلیمی نظام کی شامل قبول اللہ پارا حصوصی اقدامات قبول ہدیات کھڑی. خیبر پختونخوا حکومت پرفارمنس فریم ورک جوړ کړی دی. صحت شعبے لپاره یې هدفونه مقرر کړی دي. خیبر پختونخوا حکومت د بهتر حکمرانۍ، عوامي خدماتو معیار کې بهتری او سرکاري ادارو کې جوابدهی ته فروغ ورکولو لپاره پرفارمنس فریم ورک آغاز کړی دی. اولنی مرحله کې محکمه صحت، انسداد پولیو پروګرام او توسی حفاظتي ټیکه جات پروګرام سره کارکردګۍ معاهدو باندې دستخط شوي دي. چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ متعلقہ محکمہ انتظامی مشیرانو د متعلقہ صوبائی وزیرانو موجود گئی کے معاہدوں باندھے دستخط کری دی. پرفارمنس معاہدے لاندے محکمہ صحت ٹولی صوبے بنیادی صحت مرکزوں او دیہی صحت مرکزوں کے 590 ڈاکٹرانو بھرتی کولو او تعینات کولو ہدف مقرر کر دی. چیو مرکز ڈاکٹر باہرہ پاتی نشی دینے علاوہ 250 بی ایچ یوز او آر ایچ سیز کے سلیشت گھنٹے زچگی سہولیات فراہم کولو، بنیادی اور جامع ایمرجنسی زچا و بچہ مرکز جوڑولو، اپ گریڈیشن بحالی سرا دوشپت ضلع سطح ثانوی اسپتال پشورانہ درو سپورت کولی شی زکہ انتظامی و طبی خدماتوں کی بہتری راوستلی شی. پرفارمنس معاہدے لاندے پولیو پروگرام لاپارا بیل کارکردگی معاہدے باندھے دستخط شوی دی. محکمہ صحت، ایمرجنسی آپریشن سینٹر، پولیو او توسی حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام مشترکہ ہدفونه مقرر کړی. خیبر پختونخوا کے احساس بے زبان صحت گاڑی منصوبے شروع کولو تیریانے کڑی شوی دی. 500 موبائل ویٹرنری کلینکس تجویز تیار کڑی شوی. خیبر پختونخوا حکومت صوبے پسماندہ لکو کے شپنکے اتا ہوئے اور باندے ویٹرنری سہولیات فرہم کولو لپر احساس بے زبان صحت گاڑی منصوبے شروع کولو تجویز تیار کر دی. مجوزہ منصوبے ٹول لاگت 1 ارب روپئے ٹکلی شوی دی.

0: مالک کال ترقیاتی پروگرام کې ابتدایي مرحله لپاره 1,00,000 روپۍ مختص کړي شوې دي. د منصوبې لاندې خیبر پختونخوا کې به 500 موبایل ویټرنری کلینک ګاډي موجوده ویټرنری هسپتالونو او ډسپنسریو سره به کار کوي. دغه موبایل یونټ مقصد دی او پسمانده علاقو کې شپونکو ته په وخت او معیاري ویټرنری خدمات فراهم کوي دي. موبایل ویټرنری کلینکس په ذریعه شپونکو ته ورکړل شوي سهولیاتو کې ځناورو طبي معاینه، ځناورو علاج او دوایانو فراهمي، حفاظتی ویکسینیشن، بیماریو نگرانی، ڈی وارمنگ، مصنوعی نسل کشی. بلتستان نوی منتخب امجد حسین دے حلف اچت کڑے دے گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ دا غن حلف اچت کڑے دے امجد حسین دا حلف اچتولو نہ بعد خطاب کی ولدی چے شفافیت او گڈ گورننس زمون گولنے ترجیدا امجد حسین ولی دی چے گلگت بلتستان عوامو پیپلز پارٹی کی عدد بند اعتماد کڑے دے عوامو پیپلز پارٹی تا غٹ سیمہ دری ور کڑے دا ہغوی توقعاتو پورا کولو کوشش کو دا وزیر اللہ پتو گوام خدمت کی با کسر نہ پریگدو امجد حسین ولی دی چې گلگت بلتستان گلیشیر دا پاکستان اوبو ضروریات پورا کوي پن بجلی پیداوار کے گلیشیر اہم کردار دے او گلگت بلتستان کے ان ارائیول ویزی سہولیات پکارو ولی بلخوا حلف پر درائی تقریب کے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری وفاقی آزاد جموں کشمیر او گلگت بلتستان وزیر انجینئر امیر مقام شرکت کڑی دے دا پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی چی پاکستان سے انتاس معاہدے باندھے سمجھوتا نہ کوی پیپلز پارٹی با گلگت بلتستان او آزاد کشمیر تائنی حقوق ورکول لپار اخپل جادو جہد جاری ساتی پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی چی بھارت اوبو د وسلے پتو کا استعمال کول غواڑی ولی پاکستان اخپل قومی مفادات ہر قیمت باندھے دفاع کوی دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری گلگت بلتستان کے دا سردائی موسم نمہ کے بلدیاتی انتخابات کولو اعلان هم کړی دی ولی دی چې گلگت بلتستان کې به سردای موسم نه مخکې بلدیتی انتخابات کولی شي عوام معاینی حقوق حاصل کولو لپاره به جادو جهد کوو جنوبی وزیرستان کے کواڈ کاپٹر حملہ شویدہ درے معصوم بچانی شہید شویدی سلور تن زخمی شویدی دا میڈیا رپورٹ تر مہا جنوبی وزیرستان لوئر تحصیل اعظم ورثہ کلا کے سوئی ہیل کے تیرشپا مبینہ کواڈ کاپٹر حملہ شویدہ دا حملے پر نتیجہ کے درے معصوم بچانی شہید شویدی او سلور تن زخمی شویدی میڈیا رپورٹ کی ولی شویدی چ کواڈ کاپٹر نہ گولا یو کور باندھے غورزی دلی دا چے پا نتیجہ کے کور تا سخت نقصان رسی دلی دی دا کور سامان سوزی دلی دی او تا اوزی ہم حلاکی شوی دی میڈیا رپورٹ تر مہا پولیس او متعلقہ سیکورٹی حکام او دا واقعی تحقیقات شروع کر دی اولی بلخوا تیر شپا دا بنولا کے باکا ہل کے ہم مبین ڈرون حملہ شوی دا 15 کلن بچے پا حق رسی دلی دی او دو تن زخمی شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا تیر شپا تحصیل باکا ہل علاقے نرمی ہل کے یو کور باندھے مبین ڈرون حملہ شوی دا چے پا نتیجہ کی 15 کلن بچے پا حق رسی دلی او دو تن زخمی شوی دی اس یو نظر دا نڑی پا حال
1: that have been coming into social media.
2: Now to the latest escalation in the Middle East.
0: روس یوکرین باندې میزایل او ډرون حمله کړی دی نه تنان خلک شوی پیوش میر زخمی شوی دی حملو کې رهایشی امارتونو تباه شوی دی او درجنو گاڑیو ته هم نقصان رسیدلی دی دا میډیا رپورټ تر مها روس یوکرین باندې 13 شپه یو غټه فزی حمله کړی دی او تش په تم میزایل او 350 ډرون ویشت دی چې په نتیجه کې نه تنان خلک شوی دی او پیوش میر زخمی شوی دی دا میڈیا رپورٹ تر مہا روس فوج مختلف خارونو باندھی میزائل اور ڈرون سرا حملے کڑی دی حملوں پر دوران فضائی دفاعی نظام پویو شمیر میزائل اور ڈرون تباہ کڑی دی ہولی زینی وسلاح پل ہدف پوری رسیدلو کی کامیاب شویدہ چاہے سرا رہائشی علاقوں کی سخت تباہی شویدہ میڈیا رپورٹ کی ولی شویدی چی حملوں کی پویو شمیر رہائشی عمارتوں تباہ شوی یا سخت متاثر شویدی چاہے کی پدرجانو گاڑیوں تاہم نقصان رسیدلی دی ولی بلخوا مبصرین ولی دی چی روس او یوکرین پامس کے جنگ کی یوزل بیا شدت راغلی دی دوڑا ملکونا یو بل اہم ہدفوں باندھے مسلسل حملے کوی ایران ابنائے خانوز باندے ہر جاز نا فیس اصول کولو اعلان کڑے دے ولی دے چی دوست ملکنو تبا حساسی رویت ورکولی شی چین کے دے ایران سفیر عبدالرزا رحمانی ولی دی چی امان سرا باہمی تاون پزریا ابو لارو لپارا نو انتظاماتو باندے کار روان دے ابنائے خرمز پارک ان کی ہر جاز نبا نوی فیس اصول کولی شی او دوست ملکنو تبا حساسی رویت ملوے گی عبدالرزا رحمانی بیجنگ کے منعقدہ ورلڈ پیس فورم تا خطاب کولو پا دوران ولی دی چیران دو عمان سرا باہمی تاون او اشتراک پزریا اہم ابو لارو لپارا نوے انتظاماتو باندے کار کوی اب نئے

خرمز چاپا ہتے کے رازی مونگا با یقینان فیس اصول کو ہاتھ بٹال فیس نولی کی گی عبدالرضا رحمانی ولی دی چی دغا نوے انتظامات اب نئے خرمز پذریا محفوظ توگا پارک ولو جازونو نگرانی غٹ تعداد کی جازونو تگ را تگ نا پیدا شوی ماحولیاتی الودگے مہنوی متعلق دغا فیصلہ شویدہ حماس غزہ کی حکومت ختم کولو اعلان کرے دے حکومتی ایمرجنسی کمیٹے مشر محمد الفراح پلی عہدے نے استعفی ور کر دا میڈیا رپورٹ تر مہا فلسطین مزاحمتی تنظیم حماس غزہ کی کم زیاد و دے ہائنا جوڑ حکومتی ڈانچے تحلیل کولو اعلان کرے دے چائنہ بعد یو ٹیکنوکریٹ کمیٹے پزریا با سیول انتظامیہ جوڑ ولو لاپارا لارا آسان شویدا دا میڈیا رپورٹ تر مہا حماس حکومتی میڈیا دفتر لخوا ویلی شویدی چے حکومتی ایمرجنسی کمیٹے مشر محمد الفرا پا باضابطہ طور استعفی ور کرے دا کمیٹی تحلیل کولو فیصلہ شویدا زکہ چے اختیارات و منتقل کولو عمل آسان جوڑ کرے شی مبصرینو دا قدم حماس طرف نا یو غٹ سیاسی تبدیلی گرځولی دا کال 2009 نا غزہ باندې حکمرانی کوي ولی بل خدا حماس ترجمان حازم قاسم ولی دی چی تنظیم دا قدم دیل وجه اوچت کړی دی زکہ چے اسرائیل ته د جرحیت او یا جنگ جاری ساتلو جواز نه ملويږي او سنان دیکھو دلوب خبرونه.

0: گران اوریدن کو تاسو آواز اور د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام مونږ سره اوسئ.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑتی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسه کولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې گټ موڑ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بټګرام